0: de Barcelona, Beta Brain Research Center. Isto ten moitísima importancia na saúde feminina, porque cando falamos da infrarrepresentación das mulleres en ensaios clínicos, non estamos a falar dun tema de igualdade ou de representación equitativa. As diferencias van máis aló. Por exemplo, a presentación clínica do infarto no miocardio presenta sintomatoloxía diferente entre homes e mulleres. O tratamento é diferente, a resposta e os acontecimentos adversos tamén son diferentes. E non incluir suficientes mulleres en ensaios clínicos provoca que acaben tendo maior mortalidade, maior tasa de efectos adversos e que en moitas ocasións non se nos diagnostique correctamente.
1: Para a maior grande parte das persoas, a medicina recoñécese como unha disciplina obxectiva, ciencia fría e escrutadora na que confiamos case cegamente. Pero os propios profesionais e numerosos estudiosos científicos teñen acendido as alarmas ao detectar que o xénero pode influir en como se diagnostican e tratan as enfermidades, colocando a saúde das mulleres nunha situación de indefensión e xa que logo de risco. Segundo moitos estudiosos, a infrarrepresentación das mulleres na investigación clínica e a aplicación de estándares masculinos como norma para a atención da saúde en xeral poden ser os factores que marcan a subestimar a especificidade da saúde das mulleres. E non son menos importantes e a ter en conta, para analizar tamén este estado de situación, a influencia das crenzas culturais e sociais sobre a forma en que se perciben e tratan as enfermidades nas mulleres.

Ana Brugulat, neuropsicóloga de Barcelona, Beta Brain Research Center, centro de investigación da Fundación Pascual Maragall e a Fundación Women's Brain Foundation, pon o foco sobre unha realidade que segue a vivirse a día de hoxe na investigación biomédica. Ela di, historicamente, as mulleres estiveron infrarrepresentadas nos ensaios clínicos en distintos ámbitos do medicamento, o que limitou a nosa comprensión de como as enfermedades e os tratamentos poden afectalas de maneira diferenciada. Non se trata esta dunha cuestión menor. É importante tomar conciencia dos problemas que, dende unha mirada de xénero, poden estar presentes na investigación para poder evitalos e corrixilos. E ollo, que cando falamos de desigualdade de xénero en saúde, referímonos á disparidade en materia de saúde entre homens e mulleres, sistemática, innecesaria, injusta e, sobre todo, evitable.

Históricamente, na investigación en saúde, as experiencias e condicións de saúde observadas nos homes foron extrapoladas automáticamente á situación das mulleres. Unha situación que se ten demostrado paradigmática e clara nas enfermedades cardiovasculares, onde se partiu da asunción de que as mulleres mostraban os mesmos síntomas que os homes, por exemplo, nos ataques ao corazón. A evidencia demostrou que non é así e, como consecuencia, o diagnóstico desta doenza nas mulleres adoita a ser subestimado e tardío. Imos poñerlle nombre a esta situación. Estamos diante dun fenómeno chamado ginopía, un termo pouco coñecido, pero moi relevante na análise social contemporánea. A ginopía refírese á cegueira cara ás mulleres e ás súas experiencias. É dicir, a tendencia a invisibilizar, ignorar ou minimizar a presenza das eas das necesidades das mulleres en distintos ámbitos da vida social, científica, historia, cultural e tamén na médica. Un sesgo non sempre intencionado, pero cuxos efectos son profundos e persistentes. É verdade que últimamente nos ensaios están a tentar recrutar máis mulleres, porque existe demasiada diferencia de xénero entre os participantes en moitos estudios. Sí, na medicina hai androcentrismo tamén.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali, e ti, que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. CUAC FM, conta con nós.
2: Hola, son Xaquín Marín. Estou mollado aquí nas viñetas do Atlántico, desde o Atlántico. Un saludo para CUAC FM.
3: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Acabades de escoitar unha cantiga de amigo galego-portuguesa medieval atribuída a Martín Codax, en concreto a cantiga número 5, Canta sabedes amar amigo. Con esta afamada cantiga galego-portuguesa, dende a sección de poesía galega de Recendo Cuac FM, queremos recordar e homenaxear os inicios líricos da nosa lingua, que xa era cantada en toda Europa no medievo, e nós, que nos bañamos nas ondas da Cuac FM todos os martes en directo, queremos honrar con esta cantiga a todos os trovadores, músicos, cantantes e divulgadores musicais da lingua galega. Tamén ao noso compañeiro Noel por recopilalos no seu libro Galicia Musicalidade.

0: partido. E benvidas un día máis a Adiviña, a sección máis xeroglífica de Isto é Galego. Hoxe Adiviña comeza cun homónimo, é dicir, cunha adiviña ou adivinanza. Pista número 1.
1: Quérete engaiolar, é unha habilidade para te agradar. Cae dos labios ás veces en baleiro, non a atopas no cemiterio.
0: Que ben vas, pero non, non é el aumiño. Imos agora cos pícaros que nos queren dar a pista número 2. Adiante!
2: Cando dís algo pode ser desa.
3: Eu non.
2: Si, ti si.
3: Que non.
2: El si, eu tamén, e ti e todos. Só que uns teñen máis que outros. Os políticos di meu pai que teñen moita.
3: Oh, oh, que xa político, xa non se pode dicir.
2: Ai, ai, ai.
3: O Miquibar.
0: Tampouco é afago. Cousa que se di ou se fai para agradar a alguén. A seguinte pista di: algunhas palabras que aparecen na frase que ides escoitar pertencen á mesma familia léxica. Daredes coa nosa palabra agochada nelas?
4: O que pretendía ser o seu patrón fíxolle un contrato verbal para o que utilizou a súa labia cun feixe de substantivos, verbos e adxectivos que non lle pareceron máis que palabras baleiras de contido e por iso lle chamou verborrea.
0: Xa nos imos achegando máis, eh? Ben, é o momento da última pista. Será un palíndromo, é dicir, unha palabra, número ou frase que se lee igual cara adiante que cara atrás. Neste caso, un anaco dun poema de Gonzalo Navaza titulado A Torre da Derrota. Nela toparás a palabra de hoxe. ¡Sorte!
5: Eu, que o sair ría só, amo da luz azul a doma. Agabeo do e vaga a breve verba. Así, rara risa acude, educa.
0: Certo, xa o tes. A palabra é verba, habilidade para agradar e convencer con palabras. Sinónimo de labia é que, segundo o dicionario da Real Academia Galega, non é sinónimo de palabra, como todos temos utilizado e como de feito utiliza o poema que acabas de escoitar. ¿Ves como sempre aprendemos algo en Isto é Galego? ¡Hasta próxima!
6: Audios seleccionados. Quack FM.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Ti, que te chamas Ali. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrian, Luca, Zhang, Liu. Todos vós, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Quack FM, conta con nós.
2: Mabel Rivera, actriz.
3: É que me gustaría pois darlle un saúdo á audiencia de Quack, dicirlles que traballan para mellorar as condicións e a situación do noso país. Pareceme fantástico e eu estou totalmente a favor.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mr. Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Quack FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

Margarida, onde escolliches o merlo novo que canta? A mañá dorme nua e preguizosa no brando berce do areal deitada. Pasan sombras de nubes viaxeiras sobre un vento livián de pombas brancas. Margarida, as túas maus cofean a frol da iagua. Iste é o mar das dornas e solpores, con balbordos de torres ulagadas. Iste o mar das ondas manceliñas, dos boscos hilandeiros de abelainas. Margarida, polas veas un río de mel che pasa. Aquelas son as illas milagrosas, en ronceles de páxaros labradas, chifros do mar, escuras sinfonías, nun ceo de mazás e de laranxas. Margarida, encaixes fríos polas virillas che baixan. Aquelas son as roitas transparentes, de lúas e de estrelas penduradas, por onde os meus anceios de outro tempo dícenlle adiós aos soños e lembranzas. Margarida, onde escondiche o merlo novo que canta? Acabamos de escoitar o poema Muller Espida con mar ao fondo, de Celso Emilio Ferreiro, recollido na súa obra O sono sulavado.

0: Parece que todos tenemos presente que cuidar la salud mental es muy importante en la adolescencia y también se debe tener en cuenta en el ámbito educativo. Dice otra entrevista que va a hacer Darío ahora a Ana Torres Jack, psicóloga e orientadora en un centro de secundaria.
1: Ana é autora, entre outros, do libro Orientación Educativa, 100 claves para pais e profesores. É colaboradora habitual de varios medios de comunicación, onde trata temas relacionados co desenvolvemento físico, emocional e intelectual dos adolescentes. De feito, os mércores lemos os seus artigos na Voz de Galicia. Agora, temos a Ana do teléfono. Moi boas, Ana, e moitas grazas por acceder a esta entrevista.
2: Ah, moitas gracias a vos por contar conmigo.
1: Bueno, na túa experiencia, crees que cada vez hai máis problemas relacionados coa saúde mental na adolescencia ou que lles facemos máis caso?
2: Bueno, eu creo que por unha banda, sí, facemos máis caso, por sorte, non? Porque creo que tomamos máis en serio os problemas de saúde mental. Pero non creo que haxa máis. Sí que son algo diferentes, non? Por exemplo, os que se eran máis frecuentes na miña época, non? Na miña adolescencia. Pero realmente creo que hoxe en día, tanto dende as familias como os centros educativos, tomamos máis en serio, non? Os problemas de saúde mental, os problemas psiquiátricos ou de carácter psicolóxico ou emocionais, e actuamos, non? Entón, eso é unha boa noticia.
1: Que síntomas deberán de poñernos alerta para pedir axuda ou para ofrecela, no caso de pais educadores?
2: Bueno, eu creo que sobre todo é moi importante, ¿no?, a detección que fan os pais e os educadores, no sentido que hai veces que din eu vexo que o meu fillo, miña filla está comportándose de maneira diferente, ¿no? Cando unha persoa de repente mostra un cambio no seu comportamento bastante forte ou de repente se aílla das súas amizades, non lle gusta facer o que lle gustaba antes, mostra signos de apatía, de tristeza, un pouco de encerrarse en un mesmo, ¿no? A pesar de que eso é un comportamento habitual no proceso de desenvolvemento de calquera persoa, en especial na adolescencia, pero sempre convén, en todo caso, descartar que haxa problemas maiores, ¿no?
1: Como dirías que podemos favorecer a autoestima nos adolescentes nun entorno educativo ou familiar?
2: Bueno, eu creo que para favorecer a autoestima é importante cuidarse dende o punto de vista físico, é moi importante a alimentación, máis do que parece, dormir as horas necesarias, facer exercicio físico, porque iso permite a calquera persoa, ¿no?, non só no momento da adolescencia, pois atoparse ben, atoparse saudable, ¿no? Logo, por suposto, a nivel emocional, é importante intentar alexarse do que te fai sentir mal, ¿no? Facer cousas que te fagan sentir ben, es a un deporte, pois ler libros, o que sea, ¿no? Sair cos teus amigos. Eso sí, creo que é especialmente importante na adolescencia manter un pouquiño a raya a tiranía da imaxe, ¿no? As mentiras que se difunde por as redes sociais, esta idea de perfección, de corpos perfectos, a publicidade, ¿no?, que nos fan creer que debemos de ser de unha determinada maneira que en realidad non existe, ¿no? Os corpos perfectos non existen, e creo que na adolescencia é importante ter isto claro.
1: Por que nos preocupa tanto facer o ridículo e o que pensen dos demais de nós?
2: Bueno, creo que en especial hai que tener en conta que os medos van evolucionando, ¿no? Os medos é unha resposta adaptativa que temos os seres humanos ao longo da nosa, de toda a nosa existencia, ¿no? Igual que os primeiros meses de vida o bebé ten medo aos ruidos estranos, ¿no? Pega un respingo, pouco a pouco vai evolucionando estes medos, o que ten medo un neno pequeno é a separarse da súa nai, por exemplo, ¿no? E logo, efectivamente, acercándonos á adolescencia, o medo é a facer o ridículo, son medos diferentes relacionados coa autoestima, ¿no?, coa relacións interpersonais. E por qué? Pues porque igual que cando somos pequenos, o máis importante para nós é a nosa familia, na adolescencia é o grupo de iguais o que ten máis influencia, ¿no? Entón, o feito de pensar que estás a facer o ridículo, que se van a rir de ti ou faz todo mal, pois eso faite sufrir moitísimo, claro.
1: Volvendo co tema da saúde mental, deberíamos tomala como unha responsabilidade compartida?
2: A saúde mental, por supuesto que sí. Eu creo que é unha responsabilidade compartida, sobre todo unha responsabilidade de todos nós, ¿no? Nas familias, evidentemente temos que pensar non só en que os nosos fillos estean ben alimentados, senón que temos que pensar que se sean saudables dende un punto de vista psíquico, ¿no? E emocional. E dentro dos centros educativos, sen ninguna dúbida, ¿no? Debemos de estar moi atentos tamén a todos estes aspectos.
1: Xa para rematar, escuitamos moito falar de educación emocional, está previsto na nova lei de educativa que se lle preste máis atención nos centros. Crees que é importante?
2: Bueno, penso que é fundamental e importantísimo, ¿no? Se é verdade ao final que coa nova lei educativa, educación emocional, vai entrar nos centros educativos, non só como algo voluntario por parte de algúns profesores ou tutores, senón que entra dentro do currículum, creo que é moi boa nova, porque esa é unha capacidade que nos axudará e axudará a todo o alumnado a identificar as súas propias emocións, a comprendelas en el mesmo e nos seus compañeiros e, por suposto, a autorregularlas.
1: Bueno, moitísimas grazas por acompañarnos neste programa, Ana. Ata a próxima.
2: Moitísimas a ti. Moitas grazas, Darío. Ata

De preto, ninguén é normal, dixo Picasso. É verdade, a vida en ocasións é complicada. Parece, como di artista Sés, que nos mirou un torto. En todo caso, quizáis a arte e a música nos poden axudar a aceptar que na vida pasarán cousas boas e malas.

0: A saúde mental é algo de suma importancia. Vai da man da saúde física, una non pode funcionar sen a outra. Ademais de que a saúde mental é o benestar psicológico, emocional e social, temos que estar ben para relacionarnos cos outros de maneira sa. E superei aquel desastre, pero ante todo comprendín que eu nin podo, nin quero, nin debo volverme fiar.
1: O Estado ten que poñer máis empeño en mellorar o sistema de saúde mental. A sociedade precisa máis educación e normalización deste tema, para que deixe de ser un tabú e non se estigmatice as persoas con estes padecementos.
0: Así, construiríamos contornas empáticas onde cada quen puidera sentirse ben consigo mesmo e cos demais. Porque ao final, de preto, ninguén é normal.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Camaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Iñaki Gabilondo. Quiero enviar un saludo muy, muy, muy afectuoso a todos los compañeros y a todos los oyentes de Quack FM. Mucha suerte.
2: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Onda Ciencia aborda diferentes temáticas de actualidade dende unha perspectiva crítica e baseada na evidencia científica. O formato do programa é un coloquio no que participarán profesorado e ou persoas investigadoras da UDC.
2: Podes escoitar Onda Ciencia os martes a 1 da tarde na 103.4 da FM Coruñesa, en coacfm.org/directo e nas nosas aplicacións para Android e iOS. Tamén podes

A música da túa cidade na emisora comunitaria da túa cidade. Música local en Cuac FM 103.4.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais establecidos para garantir a protección desta especie. Continuamos a polémica arredor da xestión dos litixios eólicos no Tribunal Superior de Xustiza de Galiza continúa medrando. A Fiscalía Superior de Galiza vén de remitir á Fiscalía do Tribunal Supremo unhas dilixencias por un presunto delito de prevaricación relacionado cos cambios nos criterios de reparto das causas eólicas dentro do Alto Tribunal Galego. A actuación da Fiscalía dá resposta á denuncia presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da Sala continúan derivando os procedementos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida

A decisión da presidenta da sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do tribunal de apartar dous xuices desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedimento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. E tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Bacariza e Punago. Para a Adega, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. Adega puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos pro proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insiste en que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bao e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Vamos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente
presidente da Xunta na sesión de control desta semana, Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. E, pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas rexistradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes rexistráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graus, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graus. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria de eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o tempo na Coruña ben marcado pola circulación do suroeste chegando cara a Galicia, unha masa de aire máis fría e algo máis húmida. Unha situación que trae unha mañá con brete máis no litoral, ceos con nubes e claros, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas prevense nos 21 graus, todo isto con vento do suroeste que soprará frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia, pola circulación do oeste chegando unha masa de aire algo máis fresca procedente do océano. A situación que trae tamén ceos nublados a primeira hora, con brete máis costeiras, especialmente na fachada atlántica, tamén néboas en puntos de interior, nubosidade que irá menos pola tarde, pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chubascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así que sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Quack FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Quack FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

0: Sede todos benvidos, sede todas benvidas, sede todes benvides. Estamos a 18 de xuño, xe o penúltimo programa de Belleñas. Desde aquí, desde o Monte da Zapateira, estamos na 103.4 da FM. Se andas cerquiña da Coruña, tanto é se en terra ou no mar. Tamén se nos estás escoitando na aplicación de Quack FM, que creo que renovaron ahora e utilizaronos como imagen de marca.
1: Usaron varios,
0: pero todos sabemos cal é o bo.
1: Usaron
2: con nos, no.
0: Onda Ciencia. Tamén é un detalle que poñen o noso logo e non as nosas caras.
1: Onda Ciencia, nos.
0: E nada, comezou tamén o Mundial de Fútbol. Supoño que a polos tres
1: España xoga buenir moi España... ben, moi ben,
0: España é un dodé, por a min España.
1: Como o Bergantiños aproximadamente.
2: España, nin bo vento, nin bo casamento.
0: Efectivamente. E estamos un poquinho tristes. Está o verán xa a volta da esquina, pero acaba se vellen.
3: A moi atrestado.
0: Ata outubro, pero non ao primeiro xoves de outubro, que estamos o amado líder máis eu nunha boda, nun archipiélago africano.
1: Pois o siguiente,
0: geológicamente falando,
1: o siguiente,
0: supoño,
1: pues, o siguiente fin de semana creo que temos show de Quack FM.
0: O sigui, hai un sábado por aí que hai algo,
1: sí, que temos,
0: non sei
1: algo aí que ainda non anunciaron nada de Quack, non sei.
0: Bueno, vamos dicindo por este que vos falta,
1: que ten un Caixa Galicia.
0: Este que acaba de decir Caixa Galicia.
1: Hai un Viegenials, hai un Viegenials,
2: sei. A primeira noticia que teño.
0: Non, non é a primeira, pasa que corto do que queres máis.
2: É verdade.
0: Dadelle por favor un forte aplauso aquí a miña, dame a miña.
2: Ah, meu querido Iván Loureiro, forte.
4: Como hermanos, miembros de una emisora, vamos caminando a la FM de algún señor.
0: Forte aplauso, Iván Loureiro.
1: Apláudaseme.
0: Más fuerte, más fuerte.
1: Más algarabía. Jacarandeo. Grítenme, grítenme. Juan, ¿qué sabes silbar así guay? Silba. Así, sí, así.
0: A súa dereita temos a unha persoa que cada vez se aproxima máis a Mariano. Mariano, hoxe ven cunha muleta. Falta ya outra.
1: Non, bueno, recordaba ese personaje, Mariano.
0: Se la acabo de vir ahora.
2: A la puñalate de
0: anda con tendi.
1: Tamén está oro.
0: Tendenite, oron, como se diga.
2: Diagnosticada, que non é cousa mínima.
1: Non é mimo.
0: Das faltas que ten na cabeza, mellor non falar. Forte aplauso, Francisco Rodríguez.
1: Bravo.
2: No se me aplauda tanto. Que me da
1: se cosa. Le jacarandé también.
0: Eu aquí, jacarandoso, levo tres días en ver a miña filla, pero hoxe, polo que sea, desperté ás 5:30 da mañá.
1: Que tal, escondida?
0: Tá, a miña muller estuvo malirma, foi cos abuelos para poder descansar un poquinho. Creo que
2: dormí
0: menos que cando está ela, increíble. Os camiños da señora.
1: Buena putada.
0: Fuerte aplauso, menos merezo, Juan Mayo, a su servicio.
2: Pero marchou enferma, mandaxe a nena.
1: El padre,
0: no, no, enferma está a miña muller.
2: Claro, marchou.
0: A nena está de puta madre. Está cos abuelos.
1: El padre sufrido.
2: Pero eres un demonio.
0: Non,
1: el demonio. El demonio. No, é pa que súa muller recupere ben. E Juan descansaba, pero despertou.
0: Eu hostes que protei pa traballar como non traballei na vida. Falando de traballar, o que máis traballa dos catro, o que gracias ao que estamos aquí.
2: Meu pai.
0: No, bueno, todavía máis importante que teu pai.
2: Dios, bien hai.
0: A nosa referencia, o camiño que nos señala, o faro que nos alumbra, a nosa estrella polar privilegiada que está mirando para baixo para non facerse guai, porque é modestia todo inda por riba, o noso querido amado líder Xi Jinping.
1: Amado líder. Gracias. Xi Jinping de ser de manivela, dos de encender antes ao golpeo.
3: Gracias, súbditos.
1: Súbditos.
3: Que fade out, guapísimo.
1: Muy bien,
0: Sí.
1: Para que non nos critiquen, que non aproveitamos la tecnología.
3: Lo peor é que son gilipollas, tiene que ter baixado a música e non a baixei.
1: Pero igual, entendo.
2: Un remis.
1: Somos bellenias, nuestra gente nos quiere así.
0: Penúltimo programa, entonces a xente xa nos perdona absolutamente todo.
1: Perdónenos igual, que a mí parece un misterio que a xente me diga, haces un programa buísimo. Boísimo, se rice,
2: pero boísimo.
0: Claro. Home, non é informativo, isto non é
1: boísimo
0: divulgativo,
1: non é.
0: Nin...
1: Pero boísimo non
3: é. Boísimo non é.
1: É de rir, pero boísimo.
0: Belleñas.
1: Somos uns chambóns.
0: É buenísimo.
1: E chegamos a fazer unha producción como a xente.
0: E cando escoito, sempre estou cunha sonrisa, un sorriso.
3: Cada vez se digo a cosa, polo que ganamos.
1: Sí, tamén.
3: Tamén
1: polo que pagamos, dannos algo.
0: Me cago en Dios, non se dá cuenta.
1: Lo pagamos nós, que non cobramos.
0: Xa sei.
3: Non putas que dicir.
1: Porque somos un colectivo sen ánimo de lucre.
2: O ánimo está,
1: pero. Pajamos, para ser socias.
2: No hay lucre.
0: Nos encanta os poñan billete de dados pequeños,
5: ainda do Monopoly.
4: A ver, polo menos identiños de Sarga nos puñaron aire condenado, unha subvención para aire condenado.
5: Meterá a monjeira do Hasbro.
4: Non so para aquí, Te imagínate facer un programa aquí en agosto.
5: Non, si, hai que pillar as vacacións en defensa propia.
4: Eu, que dentro un pouco teño aquí polo bajo das tetas unha raya de sudor.
0: Xa non é a primeira tetas que sacar o Kleenex.
4: Pero xa non troxen, non trague.
0: Eu teño con mocos.
4: Eu tamén, non me quero dar gel pola cara.
0: Bueno, comezou o Mundial de Fútbol, Messi empezou arrasando en plan, bueno, el señor este mayor...
4: É Cristiano, ¿no?
0: É Cristiano, bueno. No, por supuesto, porque non hai debate, Messi é infinitamente mellor que...
4: Lambín Yamal tampouco,
0: porque... Nos estamos máis cerca de Cristiano do que Cristiano está de Messi.
3: Que somos agora en línea.
0: Como futbolistas.
4: Pero que en nós.
0: Sí.
4: Como futbolistas. Pues, como dixera Lambín Yamal, pensei que falabas de Lambín Yamal.
0: No, estou falando de Messi, que meteu hat-trick. Meteu tres goles no seu primeiro partido, xa para empezar, en plan, aquí venimos a competir.
4: Pero salir volvemos a botar así a rodas.
0: Inspirou.
5: Ola equipo contrario, este é mi polla.
0: Sí, claro, tal cual. Vale. Inspirou a noso amado líder
5: Maradona,
0: que dixo. O seu fixo o seu particular hat-trick, atrouxe nos hoxe o galego,
4: versión 3. Volumen 3.
0: Hat-trick do amado líder. Porque que iniciativa, que ben fai. Que ben traído.
4: A xente pide galego 3.
3: A xente galego 3. Porque é un tema, pues, denso. A mí era un pouco como de brozar unha leira. Hai que facelo, sí. Pero...
0: Depende por onde tires, pode estar...
4: É como Canal Historia estes días, que todos son nazis. Pois pues, é igual.
3: Pode ser personaje.
5: Pero estabas vendo as noticias.
4: No paran,
5: Estabas vendo as noticias.
4: No, é o Canal Historia. Mirei, dixen a Pascal un sal. Bueno, é o
5: Canal
3: Historia. No, pero o tema
5: porque nas noticias do Canal Historia todos son nazis.
3: Mentincho.
0: Falaches con ChatGPT.
3: Sí, pero o tema de esta semana non é Galego 3.
0: El amado líder mintiendo.
3: As joyas... De Zapatero.
0: As joyas de Zapatero.
4: Las de Jewels. De Jewels.
3: No, no hay más palabras.
5: Ojalá en esa calle no cuarta son, parte de las joyas hubiera una unidad de tanga. Daría yo una vuelta a noticia gordísima.
4: Es medio gramo.
5: Exacto. Dirías, ahora yo no sé si es robo o es bici.
4: No, si hay un tanga, es medio gramo y tuvo Ábalos también.
3: No sé
4: está todo interconectado.
3: No sé qué lee el nombre de la secretaria, pero creo que era Gertrudis o algo así.
4: Sí,
3: que
4: es, un nombre la Gertrudis.
0: Puede ser.
3: Parece un nombre increíble para secretaria.
0: Está igual que él dice, no, son joyas de la familia, pero este coño
5: hace. ¿Pero de qué familia? No sé, de la familia. Que se robaron.
4: De una familia son, joder.
3: Es que mi mujer era Anastasia. No, bueno.
5: Claro. Bueno. Esto, yo soy tan rojo que estuve ahí con los Romanov.
3: Ya. Es muy bonito, 18.
4: Ya la historia de España.
5: Anastasia, te cambio plomo por diamante.
4: La historia de España, ya hubo quien compraba pazos así a dedo. Ese, expropiese.
5: Esa pía bautismal, para aquí, para maceta.
4: Ese cuadro, para mi casa.
0: Esa idiosincrasia.
3: Antes de las redes sociales, era guapísimo. Los medios de comunicación, así como televisión y tal, porque había gente que con Anastasia fíjose pasar por Anastasia sin ser nada de eso ella, pero varias durante,
0: así,
3: Y pasó más veces en la historia.
4: ¿Pero quién era Anastasia?
3: Anastasia era una de las fillas que supuestamente
0: se salvó
4: Zar. Ah, vale.
0: Bueno, yo que
4: sé, no puede ser
0: una gran duquesa. Yo que fui a Santiago Bernabéu que se parecía a Nicolas Cage, recibí uno Florentino Pérez, meto uno no palco. Y era un tipo que se parecía.
4: Era
0: poco,
4: era pequeño,
0: poco.
4: Era un pequeño Nicolás operado.
0: Era así, era un
5: pero
0: tipo.
5: Pero también te dijo Nicolas Cage que
0: bueno, a ver, era mejor,
5: dentro de actores.
0: Pero es muy famoso, sale fotos con Florentino, las copas.
5: Sí, no, pero hay que parece que pasar ahí con Florentino no te has que estar.
3: Hay una brasileña que es a doble de Rihanna, pero que increíble.
5: Pero en gorda.
3: No. Exactamente igual que él.
0: ¿Por qué? Porque
5: a doble.
0: Podía ser en
3: chumpa.
4: Una de pelo rizo.
3: Aquí
4: esta semana vi un meme. De que hay algún brasileño que dormía no sofá esta semana y va a dormir el resto del año.
3: Y en Brasil hay
4: porque enfocan una brasileña, una aficionada, guapísima. Guapísima, elevaba escote, e salo fulano que iba ao lado. O sea, a demanda de mirar para o campo, cero. Estaba mirando así para o lado, mirándolle para o pechamen a muerte.
0: Que dos balones de oro. Estos sí son balones de oro.
4: E pillou una puta cámara do estadio, ¿sabes? De pleno. Dixo, pues ti todo o ano no sofá.
3: Somos así, o telepatriarcado. Bueno, que iba a decir, tamén hai máis dobles, hai un de Will Smith brasileño. Un de, creo que Jackie Chan, un destes así, también hay todo.
5: Pero no brasileño también, o de Jackie Chan.
0: ¿Y Spiderman? ¿Qué pasa de Spiderman? En paz
3: que me parece bastante.
4: Y a mí mandaronme también esta semana un de Tupuria. Dice, Tupuria después del combate. Es un pobre mendigo que está pidiendo en una mesa, espera que clamaba a Tupuria después del combate. Hijo alito.
3: Tupuria por también.
4: Bueno. Ay, apañó bravo,
5: Claro, ya sé.
3: Bueno.
4: Fue a Dallas en la bola. No, nadie fue a...
0: puso una pistola para meterse ahí.
3: Este programa...
4: Fue a Washington.
3: Hoy vamos a hablar de cosas más importantes.
4: Era en Washington.
3: A nosa terra.
5: Era en la Casa Blanca, ali no xardín.
3: Hoxe imos a falar a cosa máis importante que ten a nosa terra.
0: Cuidado co trípode.
3: Catedral de Santiago, os carballos, no, a lingua galega, no?
5: A macrocelulosa, a ser macroeólica, ser macrocousas, no?
3: E a pesar de todo, a pesar de todo que se intenta destruíla, resiste. E a RAG, que é esa institución
0: que protege, que
5: defende,
3: que protege,
0: defende,
5: que cuida,
0: puerta e antemural del Reino de Galicia.
3: Exacto.
4: Del, capa y del Congo de Europa.
3: Pois, do Congo de Europa.
4: Somos el Congo de Europa.
3: Somos a colonia de Europa. Pois,
5: Congo, Galicia.
3: Cada ano ten,
5: no está mal.
3: Volven, mete máis palabras. Hai palabras que
0: Congo non era un sanatorio mental que había
3: Santiago. Conxo,
4: conxo, conxo.
0: En Santiago. Era un chiste. Bueno. No, pero, pero o nome original era Congo.
4: Bueno, ¿sí? Porque era porque era na época de Paco, Paco, era, Paco de mi
0: era
4: Paco.
0: Era Congo,
4: Paco.
0: Era o Congo cajeada, pasou a Conjo e cando castrenizaron meteronlle
4: el Congo.
0: E cando a reviravolta fixeronlle Conxo.
4: Pode ser.
0: Pero creo que o nome original era Congo. Serme si sin querer, pero era así.
3: Pero pénsalo, é invent.
0: No, no, no, non é invento. No, no, acabo de acordar ahora.
5: República Sociosanitaria del Congo.
0: É de mirar, pero estou convencido un 98%.
3: Entonces, bueno, ahora o que vou facer é...
0: Ni puto caso.
3: Sí, sí, no, que me parece increíble.
0: É un facer programa, xo dixen, Juan al vapor.
4: Juan al vapor.
3: Juan al vapor, que?
0: Juan Mones.
4: Falamos un día que iba a facer un programa, Juan al vapor.
0: Eu sol, no, imos facer novo, non facer eu.
4: Claro, vai facer Juan sol, dixo.
0: Siquiera 20 minutos.
3: Por natural.
0: De 6 a 6.
4: No, porque empezamos Juan al, no sé qué, dixo Juan al vapor, e fixen
0: radio. Porque estaban falando os mexillóns aquel día.
4: Sí, foi nun programa, tiño unha tenda.
0: Estaba a nosa querida Lucía Veiga, se non me equivoco. Xavi ven aquí, subiu os plomos. Museo a pajas de que hai que marchar.
3: Sí, sí.
0: Por cierto, Xavier, temos que buscar técnico para a temporada que ven.
4: No.
5: Espero que no.
4: No. Pode haber un cisma familiar.
3: Mira o penúltimo programa.
0: Audiencia.
4: No.
0: A ver, audiencia.
4: Puede haber un cisme familiar.
0: Audiencia, por favor.
5: Pediríamos, si marches, pediríamos
0: atención,
5: que te apuñalen,
0: Escuitado un segundo.
5: Pequenas, pero puñaladas.
4: Publicaremos fotos túas que te pisen por la calle.
0: Mandádenos unha mensaxe ao WhatsApp, por favor. Atención, 644737. Perdón, xa ve que
4: trabo. Certa, ves, e que iba a dicir agora? Iba a dicir, non vou dicir
0: porque se non.
4: Iba a dicir, non vou dicir porque se non repite o Juan.
0: Seis,
4: pero hasta el sol
0: ten repetilo. 644737303.
4: Sin chimpín, sí, sin chimpín, no.
0: Efectivamente,
3: no,
0: sin chimpín, sí, sin chimpín, no. Vota.
3: No. Eu creo que van a dicir
5: sin chimpín. Sí que quede, bota. Knock, non marche.
0: E claro. Testi, eso é unha dictadura. Pero hai que someterse ao,
3: no, pero creo que vos vou dar
0: ao suicio popular.
3: Creo que vos vou dar a democracia e que quedes solos.
5: Para que queremos a democracia?
0: Votos
5: a ver o que estamos facendo con ela. Si non se nos pode dar
4: democracia. Eu digo como Fran, si que quede, no, que non marche.
3: Veña, a primeira palabra.
0: A recordamos, 644-737-303, sin chimpín, sí. Sin chimpín ou non chimpín.
4: No, si que quede, no, que non marche.
0: Eso.
3: Vamos a facer un xoguiño, vale?
0: Dispus,
3: vamos a dar unhas palabras.
0: Bien.
3: E vos ides dicindo cal creedes
0: que é Spaltenshaun.
3: ¿Cuál creéis que es la nueva palabra de la RAG?
0: ¡Oh, qué divertido!
4: Claro, que salió temporada de verán. Ahora vayan las palabras de verán, claro.
0: ¿Hay sintonía?
3: No.
4: Ahora vayan las palabras de verán.
0: Claro.
4: No inverno sacan unas, en el verano sacan otras.
3: Son
5: de inverno. Fue
3: a finales de noviembre de 25, pero bueno.
4: Bueno,
3: pero
0: bien.
4: Eran de otoño.
5: Siempre es verano en algún lugar.
3: Vamos a ver. A primera kenda, ¿vale? Tenemos a postureo. Brilli, brilli. Autofoto.
0: Exacto,
3: crash o selfie.
4: Autofoto.
0: Espera. Cale, o sea,
5: cale a palabra gira.
0: Hay una que sí.
4: Cale a nova, claro.
3: Está dentro ya, ya podes decir en galego. As otras todas nunca.
4: Autofoto.
5: Autofoto está dentro.
0: Por favor, vuelve a repetir.
4: Autofoto.
3: Postureo. Tienes que defender por qué. Postureo. Brilli, brilli. Autofoto. Crash. Crash. Como es. Crash.
4: Crash.
5: O sea, C-R-A-S.
4: Crash.
3: Crash. No, selfie.
5: S-H.
3: Como sona selfie.
4: Autofoto. Soname a estrutura que suele utilizar a RAG.
5: Que ten como ese
0: de,
5: ese de construcción comunista.
4: Postura. Claro.
0: Uf. Creo, no.
3: Defendede a vosas respostas.
0: Eu, vos dices autofoto.
4: Eu digo autofoto.
5: Autofoto, porque ti dices autofoto e sona a versión soviética dun produto estadounidense.
4: Que tamén, que segunda versión miña é brilli brilli.
5: É como
4: que porque a RAG pode ter as dúas vertientes. Pode ser brilli brilli ou autofoto.
0: Eu vou con
4: autofoto conservador, brilli brilli ou máis.
0: Xójome a selfie.
3: Selfie. Defende por qué.
0: Por qué?
4: Porque se parecen ao castellano, non, pero se parecen ao inglés, sí. Claro.
0: Sí, bueno,
5: ou ao alemán.
4: Claro,
0: final, igual que fútbol, ¿no?
4: O Betalhau.
0: Adáptase y selfie una palabra que está muy extendida, tanto en galego como en castellano.
3: ¿Crees que coñería claro,
0: autofoto no escuitaba
4: claro,
0: más en la
4: pero vida? Pero no coñería que quitaron a Edu final.
0: Sí, claro.
4: Escuitar a Estirarroyas alguna vez.
0: Selfie,
4: acabo. Ama, sacaron, ¿no? Nembargantes, escoitar alguna vez.
0: Pero igual hai algunha aldea por aí que se di.
4: Algúnha aldea por aí que non tiñan sacacoches, se chamaba
0: Todos dicimos tierra. Selfie, era un concepto que non existía hasta que, bueno, autorretrato, podíamos dicir. Pero
4: para que autofoto
0: parece feito a óleo.
4: Claro.
0: Claro. Ou non, autorretrato que a foto tamén, que a cámara de fotos
4: era
0: tamén.
4: era de Miguel Ángel, pero non
0: no,
4: de
0: No, e que a cámara de fotos tamén podes facer un autorretrato.
4: Pero un autofoto.
0: Ou con un 6 e un 4, ou con un 6 e un 4.
4: Claro, autofoto.
0: Eu creo que imperou o sentido ¿vale? común é meter un selfie.
3: Joder, que pouco conoces.
4: Arranque.
3: Autofoto.
4: É que era o autofoto ou brilli brilli.
0: É que non pode ser.
4: Autofoto é clásico.
0: Isto non pode ser.
5: A ver, a ti autofoto non te dá a sensación dese capítulo do Simpson.
0: Sí, pero como xaste os dous, digo,
5: no que a versión de Europa del Este de Rasca e Pica era proletario e parásito. Era o dibujo máis marrullero da historia.
4: Pois arranque.
5: Autofoto ten ese toque de proletario e parásito.
4: Arranque así. Porque non van pillar selfie. Ou era o autofoto ou brilli brilli. Eran as opcións que había.
0: Eu dúda con postureo, poderia.
4: No, porque brilli brilli pode haber un novo aí que lle diron eu que sei a X.
0: Pero autofoto non se dixo nunca jamás en Galicia. Jamás.
4: Pero dixo se algunha vez en Barajante.
0: Pero selfie sí.
4: É roia.
0: Roia
4: é parafuso.
0: Que é unha roia.
4: Unha roia é un corcho, porque outra é tira roias que a saca foras. Claro, se tira roias e saca os corchos, o corcho é a roia. E se o desparafusador é que saca os parafusos. Que han dicho parafuso, nadie en su puta vida. Bueno. Pero es la raque.
0: Pero puede ser.
4: Divierte, inventa.
0: Porque eu creo que collen algunhas variantes do galego, porque como o galego está tan extinto, e cada 20 kilómetros cambia.
4: Claro. Eu creo que hai degustación.
5: Por eso estamos vendo un esfuerzo para que non se fale.
4: Eu creo que hai degustación de caña, de licor de gallegos
5: y setas del bosque escogidas por alguien sí, sin estudios
4: y sustancias.
0: Cogumelos.
3: Me encantaría ser director de
0: Cogumelos.
4: Creo que empiezan a meter palabras a partir del cuarto chupito.
3: ¿Sabes qué pasa? Que porque no valería, que a mí me valerían todas. Todas que decía mi abuela, mal, freces. Dentro.
5: Claro. Pero que ahí a lo mejor debían.
4: Pero igual ya estaban más usadas que autofoto.
0: Sí, yo, 100 veces.
4: Bueno, facemos unha autofoto, escupinche.
0: Bueno, eu xa se, morría de si min, pero joder, Baloca dixo máis que autofoto.
5: Bastante máis.
4: Bueno, Baloca, eu meto-me contigo, pero Baloca dixe.
0: Nunha zona moi concreta.
4: Non sei de onde ven, pero Baloca dixe.
0: De bol, como inglés, de redondo.
3: Cosa sí. Pequena, a ver, Iván.
0: Hai pueblos en Ourense que chaman Balocas as castañas.
4: Menos doble horneado.
0: As castañas.
4: Dalle, pa diar.
0: Pues está.
3: Vale, ahora vamos
4: que hoxe o programa da xa que Juan Orné hasta tres veces.
3: Gracias,
4: hasta tres veces.
3: Ahora vamos a cosa máis técnica. Algúna das palabras que poño como outras pode que sí que estean, pero vos tenés que decir se entraron agora, vale?
5: Da temporada primavera-verano da hora.
3: Ao mellor entrou na primavera 2021, non nos,
4: no
3: vale.
4: Nos vale.
0: A última. Cal é a última en incorporar
4: o escenario? The Fresh Incorporation.
3: Entonces, nesta é un pouco máis técnica, vale?
4: Pasou un R5 por aquí arriba.
3: As opcións son conurbanismo.
4: Conurbanismo.
5: Definición.
3: Rotondismo.
5: No, que prezo. Necesito
4: dejar definición. Que é conurbanismo.
5: Búscate la vida.
3: Rotondismo.
5: Que un huevo me
3: al de urbanización.
4: Al de urbanización.
0: Espera,
5: Santa Bárbara.
4: A ver, conurbanismo. Rotondismo.
3: Conurbanismo.
0: Rotondismo.
3: Al de urbanización ou conurbación.
4: Al de urbanización.
0: No.
4: Aldea con chaletes polo medio de apartamentos, sí. Aldea urbanización. Aldea urbanización. Eu diría despois de 4 chupitos, é como traballan eles. Aldea urbanización.
5: Non teñas, sí, sí. No teñas casa.
4: Forjeira ali en Castelo. Edificio de apartamentos no medio dunha aldea.
5: Co de Castelo acaba de convencerme.
4: Aldea urbanismo ese.
5: É verdad que é de bar, é de non teñas cartos, pa un pazo.
4: É fago edificio. Pero lle poño ventanas.
0: Son o único que está máis tú serio.
4: Al de urbanización.
3: Con urbanismo.
4: Rotondismo. Al de urbanización.
3: Al de urbanización ou conurbación.
4: Conurbación.
0: Rotondismo.
3: Rotondismo.
5: Sí, claro.
3: Frank.
5: Es que me parece.
4: Di conurbanismo.
5: Una puta mierda. Conurbanismo.
3: Pues fallaste todas.
5: Todas. Dios, había cinco.
4: Conurbación. ¿Qué
5: es? Coño,
3: es un término urbanístico para cuando varios núcleos medran hasta formar un área urbana continua. O conurbación.
5: O sea, Castelo.
4: O Burgo.
3: Otra aldea.
4: O Burgo, Vilaboa, o Temple, batido la Coruña.
0: Como teñen o. Bueno,
4: sí. Conurbación.
3: Ahora, digo, che, eu creo que
4: bueno, no, ahí hay porros incluso.
3: No, pero conurbación usas en castellano. Creo que aquí es copiarlo, que pegarlo.
4: Existe ese término, conurbación.
3: Sí,
4: usar, copiarlo do castellano tal cual.
3: Yo creo que sí.
4: Puxaron en vez de VB o en vez de BV.
3: No.
5: O una M, por
4: lo menos. No,
5: Un guión con Nurbacil.
4: Claro, quitaron ya B, puxaron unha V, que é o que fan sempre. No, pero, abogado, cambia a letra.
3: No, pero, joder, vos terás tamén que meterlas de bulto, sabes? Non podes...
4: Están no, perdendo o
3: push. Ahora eu digo, eu está mal porque o escribín, pero eu creo que a urbanización...
4: A urbanización é buenísima.
5: Está por chejar. Ademais, adaptase aos tempos.
3: É que a realidade de Galicia, casi, a urbanización...
0: Home, si, ese edificio de 4 plantas en Zas, que hostias Zas.
4: Claro, ou reciclapendellismo tamén debían ser unha palabra nova, é reciclapendellismo.
3: Sí. Voy a vosotra, vale. Aquí hai, esta é fácil, eu creo, pero aí está, acordade vos, algunhas xa foron admitidas.
4: Si, ten que ser a de fresco. Prueba anterior. Ten que ser a de fresco, mesmas reglas, vale.
0: Silencio, por favor, que eu quero
3: random. Sí. Random.
4: Esa no. Random, así.
5: Había Radón. Radón, no.
3: Random. No, sí. Radón.
5: No, que mata random. A gente aquí na Universidade da Coruña.
4: Aitado R. Poñedemo outra.
3: Feísmo, cutrerío ou urbanallada.
5: Urbanallada.
4: Feísmo.
5: Urbanallada.
4: Que non están meneando as cámaras por laos. Hai un poltergeist aquí.
5: É verdad.
4: Que acaban de pagar 4 voltas, sí. Parecen os focos da discoteca.
5: Estos aquí.
3: Aí se observa. Urbanallada. A última.
4: Eu
5: por
4: digo...
5: Por favor, repite.
3: Random.
5: Urbanallada son...
3: Random. Feísmo, cutrería ou urbanallada.
5: É que urbanallada...
0: Feísmo.
5: Podrías usar o que a mínima acepción da palabra de antes.
4: É que ti claro. Quejas,
5: e ves un edificio de 4 plantas.
4: Unha urbanallada.
5: Urbanallada.
4: Te lo compro,
5: Sí, que
4: é un defeito. É que fai este edificio de 7 plantas aquí, é unha urbanallada.
5: Si non existe... Ou se non está, eso debería entrar. Porque esa gustoume.
3: Sí,
4: feísmo. Eu digo feísmo tamén.
3: A que trove feísmo?
5: Pues,
3: pero a mí parece increíble que tardaran hasta
4: ahora. Hasta ahora. Si inventámoslo nós.
5: Porque teñen moito chollo, Xavier.
4: Si, sí, claro. Inventámoslo nós.
5: Non dan abasto. Teñen calindar as letras. Cando entran ali, hai calindar as letras.
4: Pásame, pásame.
5: Hai que muxir a jota. Hai que pasar lista.
4: Aí vai que che marcha M. Non, pero pasan lista e van...
3: Fura mirar porque non creía que fora.
4: Claro, terán que fazer o fonema.
5: Claro, terán que fazer o fonema. O da ateno fácil, pero cando chegas o da ese vai.
4: Claro, é
5: aberta. É aberta.
4: Terán que fazer o fonema para presentarse. Ti quen és? Eu son
5: un ben gañán para que lle toque ao aberto.
4: Claro.
5: Bueno, aí aberto.
4: Ti quen és?
3: Outra cosa que
4: son quen és?
3: Esa palabra.
5: Rubén.
3: Esa palabra antes que recolla a rack. Que é palabra ou non é nada?
4: No, é un ser.
3: Antes de que
5: é un vulgarismo.
4: É un ente.
3: Vulgarismo.
5: Del vulgo.
4: De vulgar, de Bulgaria.
5: É onde vive enfrente deste.
4: É de Bulgaria.
5: É onde viviría eu se fora Iván, que non sei pronunciar a R.
3: É como
4: no vulgo. Vulgo.
5: O se fuera el de un, bueno.
3: É como unha deformación.
5: O se fuera del país del ti ti ti ti ti ti ti ti.
4: Ou do bazar.
5: Ah. Non é racista, porque non dixen de onde
0: é. É de onde hacen las molcillas,
5: claro.
0: De vulgo.
4: Bueno, eso... Dos da muralla.
5: Bueno, en fin.
4: Ellos son de lujo.
3: Bueno,
5: vulgarismo, pero hasta que nos admite é do xente.
4: A ver, siguiente.
3: Pero que... non podemos decir, por exemplo, selfie, ahora se si queres decir, está lo dicindo en castellano.
4: No, autofoto. Autofoto, hai que decir autofoto.
3: Hasta agora decía selfie, estaba ben. Porque era vulgo.
5: Pero ahora como hai autofoto,
4: claro.
5: Y si fa... Pero autofoto, de miras, si fas unha.
3: É o mesmo.
5: Unha foto a un coche.
0: Pero eso non é.
4: É foto dun coche.
5: Pode ser unha autofoto tamén.
4: Se faz cun coche de fondo, si,
5: autofoto. Autofoto de auto.
4: Claro.
5: Foto de autofoto.
4: Foto de auto.
5: Autofoto de foto.
0: Ou se un coche está moi ben, é foto de autofoto.
4: Claro.
0: Foto de auto de foto.
5: Foto de auto de foto.
4: Claro, foto de auto de foto que é un
0: coche. Se é un coche moi bo con cámara, é un auto de foto. Claro. Saca unha foto dun auto de foto.
5: Claro, eu fixime unha vez un autofoto da cámara da matrícula de atrás.
4: Claro. Que é un auto de foto da foto do foto do coche da foto de foto. Claro. Amén.
3: Moita xente fai
5: do feto.
4: Siguiente palabra.
3: No parking,
4: que me molan estas palabras. Eu deixo os airpods no coche. Depois, se non atopo, busco os airpods e xa me aparece.
5: Eu aparco sempre no mesmo.
4: Dixe, camine 50 metros de línea reta. Eu sigo andando.
5: Sai un barranco, ti, plas.
4: Eu busco así.
5: Todo por mi
4: sentido. Pois é un truco como outro calquera. Saca de foto ao pilar. Pois eu non gasto batería. En sacar fotos.
5: Eu miro e digo Moucho 5J.
4: Rastreo os airpods.
3: A ver esta que vos vai gustar. A palabra unha é que esta da que pensar. Surfeirismo.
4: Hostia
3: puta. Surfeada. Esa pode ser,
4: nah.
3: Surfear ou ondear.
4: Surfeada. Uf. Surfeada, cádreme muchísimo.
5: No, ten que
0: ondear
5: ser.
0: Parece-me heavy.
5: Sí, ten que ser ondear.
4: O ondear ou surfeada.
0: A min ondear parece-me hasta pasarse de frenada,
4: sí, para ir. Ondear ou surfeada.
5: Se o selfie é un autofoto.
4: Imos
0: O sea, o todos o ninguno.
4: Xosé Antonio, Xosé Antonio, imos botar unha surfeada.
5: Imos a razo ondear.
4: Salimos, collemos as tablas no parque de Belvis.
5: Claro, ondear
4: e imos botar unha surfeada.
5: Ondear tamén somos... as cascar bandeiras. Claro. Sabes que a tua bandeirola,
4: claro,
5: os do metal ahora, por exemplo, que está moi a tope. Claro.
4: Imos botar unha surfeada. O convenio de metal, a única peña con collóns que hai, que
5: hai aquí no, de España e del mundo.
4: Leva a construcción sin convenio 55 anos e dincho veras poque. Eu pouco me coido, val, me van así.
5: É o mínimo cor mineros en Asturias.
4: Igual.
5: Os mínimos collóns. Sí, señor.
3: Ondear, claro.
4: Mira como en Vigo non fixeron máis falgar do metal desde,
5: no, desde que enterraron tuercas de 32 nas, sí, paredes, dixeron, pagámoslle lo que pidan.
3: Como se di ondear en galego?
0: Pero non creo que sea, claro, igual.
3: No puede ser.
0: No ten que ser.
5: Como non nos deixaban sacar as bandeiras, claro, non sabemos.
3: Bandeirear será, algo así.
0: Seguro.
4: Espeluchar os trapos.
0: Eu vou me xojar con ondear, eh. Ondear. Non estou convencido.
4: Cal é a que dixen eu?
3: Surfeada.
4: Surfeada.
3: Pareceme
4: a surfeada. Imos botar unha surfeada.
3: Imos botar unha surfeada.
4: Pero Paco, si vivimos no parque de Balbín. Só
0: non podes.
4: Pues imos ao azar.
3: Os vixilantes da praia.
4: Da praia. Imos botar unha surfeada.
5: Home, estaba a canción esta de surfistas nazis.
4: Claro. Quarsen the night when the hands.
0: Claro, surf é unha palabra que non ten traducción. Entonces igual
4: coñe. Nada.
3: Galera. Metero Castela Gato. Surfear.
5: É que ondear malaba,
3: é que botar
4: xa está hasta box entrando na rack.
3: Botar unha surfeada
4: era buenísimo. Imos botar unha surfeada a Caión.
5: Hai que sacamos unhas autofotos pa chamar as chavalitas.
4: Imos botar unha surfeada a Caión e sacamos unhas autofotos.
0: Hai que surfear as uvas.
5: Hai que botar el viate 15 dar patacas.
3: Sulfatar está.
4: Sí, porque é dar sulfato. En Galicia dice dar sulfato, que é mellor.
3: Falade, mentre vou unha chequeada.
4: Dice dar sulfato. No, di máis palabrotas.
3: Que pensades, sulfatar ou sulfato?
4: Sulfatar, que é dar sulfato.
0: Claro, sulfato. Sí, ese é fácil.
3: Sí,
4: por o sulfato de cobre.
5: Despois é verdade que hai que andis sulfato. Pero despois di sulfatar. Andi sulfatar.
4: É sulfatar. Porque é polo sulfato de cobre.
3: Este aplicar sulfato.
0: Foriña. En vez de farinha.
3: Como
0: aberta, é moi
4: parecido. Porque vos desas así particulares. Cando lle
0: non será eso de tomar moita farinha.
4: Claro, porque no. Farinha chaman ya outra.
0: Ali non, na ría de Muros.
4: É farinha, é farinha de trigo, é farinha do mar.
3: O pan de farinha.
4: Claro. Hai a farinha de trigo e a farinha que vende farinha, non sabes?
3: A ver esta que vos parece. Cinco ou tres catro opcións, vale? Parafusaxe. Tornillaría,
4: tornillaría, esa pode ser.
5: Sonar sona, pero non.
3: Ferrallada ou
5: ferrallada.
3: Parafusería.
5: Ferrallada.
4: Parafusaxe.
0: Ferrallaxe teria que existir.
4: Parafusería. A primeira galera.
5: Meterno porque estaban
4: parafusaxe, eu parafusaxe.
5: Eu ferrallada, que a meteron porque andaban antes a ferralla e necesitaban unha palabra.
4: Parafusaxe.
5: Porque esa xente non tiña un convenio digno, porque non tiña unha palabra
0: para. A primeira, digo a primeira.
4: Parafusaxe.
5: Ferrallada.
3: Vos miras, pero
5: nada, tío, te estamos no programa.
4: Claro, tío, relájate.
5: Fómalle
4: un patiño. Después
0: meteron unhas broncas, claro, por tardar un minuto.
4: Parafusaxe. Oxe, montáchelas en tempo récord.
5: Oxe, cuidado.
4: Hai que lavarte, oxe.
3: Ves como podes.
4: Oxe, como ao fuego.
5: Oxe, jodéchela.
4: Parafusaxe non é parafusaxe.
5: Oxe, demostraxe que podías.
4: Parafusería.
0: É a primeira.
4: Que vai sendo unha ferretería.
3: A última, cuarta. Tornillería.
4: Tornillería, parafusería, cuidado. Ves?
5: Claro, porque...
4: ¿Quién dice parafuso en su puta vida?
3: En tornillería tampoco di mucha gente.
4: Capetín,
0: había imagínate... una línea de Rivas.
5: A medir ferretería, punto.
0: Yo fui varias veces.
3: Chejeye o cerró.
4: Pero parafusería. Parafusería, te imagínate que o que van dos parafusos y a tartamudo. Parece Ucrania.
0: Tornillo.
3: Pero tornillería va a ser.
4: No, pero otra. Tornillo.
5: Din este señor es un motor de dos tempos.
4: Está allí fallando, inyección.
5: Este señor funciona.
3: A ver, esta. Esta. A ver, Videoteca. Ludoteca. Xogueteca. Ou neneiro.
4: Ludoteca.
5: Neneiro.
4: Pero a ludoteca xa é de vello. E videoteca tamén.
5: A que ludoteca xa mete
4: na neneiro, hora. Neneiro.
0: No, neneiro no. A cal era anterior?
3: Videoteca, ludoteca, xogueteca e neneiro.
0: Xogueteca.
5: Xogueteca porque quixeron acabar cos teca todos.
0: Xogueteca.
5: Eu digo que quixeron rematar.
4: Neneiro.
5: Como se é neneiro, chaval.
0: No, é
5: xogueteca.
3: Copy-paste do castelán, ludoteca.
4: Ludoteca, ah,
0: pero xa existía.
4: É que dixen ludoteca, pero xa existía. Ah, pero meteron este ano ainda.
3: Hasta ahora era un vulgarismo que existía.
5: Hasta ahora era falar no idioma dos estranxeiros.
4: É que iba a dicir ludoteca, pero dixen que
5: non,
4: porque
5: como aparece no libro mágico, é verdade.
0: Enrique Monteagudo, un día aquí,
4: Que é Enrique Monteagudo?
0: O presidente da Real Academia Galega.
5: Dios, que puesto está.
0: Sabes onde é?
4: Aí na Coruña. Donde está sempre cerrado.
3: Ludoteca. Dijo vos o día.
5: Así que... vai.
3: Mira, dijo vos o día.
5: Non que... estás alabando.
4: Claro. Eso non te gustará a foriña.
5: É como se chegas. Sí. El caníbal de Milwaukee. De mi barrio. Claro. Ao millón non é pa chulear.
3: Dijo vos cando metero. Oh,
4: a Castelo Viña nos ven unha darraca.
0: A que hora? As 3 e cuarto da mañán.
3: O día o 30 de outubro.
5: Con el sonido de un sonajero de hielos.
3: As 10:06 da mañá.
4: Despois do café, había chupito, claro, no café.
3: E 22 segundos, aparece,
5: ali había un fulano que dixo a 6:05 e dixeron que paila nada.
4: Despois do chupito.
3: Dixe, voz actualizada, poche.
4: Do café despois do chupito.
3: A mellor actualizaron. A mellor actualizaron a definición, pode ser. Non sei cal era que había antes.
0: É que necesitamos unha... A Castelo
4: viña unha da raga.
5: Mira, que tapaba a cara da brazona.
4: Claro.
0: Non, non, revés. Cando me dixo, se da raga, quedei así, quedei blanco.
4: Sí, eu cando me dixo, verme apuñalar ou... Quedei pensando para mí.
5: Quen saca a navalla primeiro?
4: Quedei pensando, virame apuñalar ou darme un abrazo. Que querei?
3: A ver esta.
5: A ver. Sería precioso que nos inviten ali.
3: Viño tequeo.
5: Hostia, no, hostia,
4: viñotequeo.
0: Imposible.
4: Compro,
0: Nada fuera, no.
4: Viñotequeo.
3: Adegabar.
4: Adegabar.
3: Vinoteca.
5: Nah.
3: O viñoteca.
4: Adegabar. Da tienda bar de toda a vida, a de Gelito en Meirama.
0: Viñoteca.
4: Isabel, un saludo desde aquí.
0: Ten que ser viñoteca.
4: Adegabar.
0: Si hai vinoteca, hai viñoteca. Eu que adegabar non porque é un pouco mismo.
4: Adegabar.
0: Barti, xa temos furancho.
5: Barti tomas unha cerveza. A Degabar tomas unha cerveza e levas un saco de piel.
4: Ou un viño. No, ese é unha tienda bar.
0: No,
4: e un pero a Degabar, a Degabar levas un brick de 15 litros de viño.
5: A Degabar no, porque penso xa está ultramarino.
4: Claro, a Degabar ti levas un brick de 15 litros de viño, amas tomas unha cerveza. A Degabar.
0: Viñoteca, 100%. A Degabar. Estou segurísimo. Non falle.
4: Pena que me la juego, a Degabar.
0: Viñoteca.
5: Que miseria.
4: Es que non se la juegan nada.
0: Viñoteca.
4: No, se ganan con parafuso con embarazo.
5: Al final compras un dicionario castelán.
4: Home,
5: que prácticamente tens un 90%.
4: E cambia unha letrica e xa está. A Degabar mola máis.
0: No,
3: esta
0: no.
3: Esta me gusta, yo creo. Antiincendial.
4: Hostia, antiincendial.
0: Lumeiro.
3: Apagafogos o antiincendios.
4: Apagafogos.
0: Lumeiro.
5: Apagafogos. Apostar e callar.
4: Veja a da televisión de Galicia. Andan os apagafogos doentes co calor no monte.
0: Pero desde aí canto.
4: Porque Dentiños de Sarzo ten unha política moi boa para que non arda o monte.
5: Que consiste en queimalo e así o ano seguinte xa non arde ese cacho.
4: Claro. E de repente marcha medio viano. Marcha medio viano, claro, do bolo.
5: Faz un cortafuegos de 150 hectáreas
0: de Galicia inteira e xa está.
4: E de repente
5: 150 hectáreas xa non arden po ano.
4: Chove, desaparece viano do bolo. Pero bueno.
5: Pero que deixe un sitio para ver construción así a tontas e locas.
4: E os de viano do bolo, se queren ir á Madeira, está todo nunha camposa. Teñen ali a leña para todo o ano, picadiña, ali nunha eira, toda xunta.
3: Pobrillos, Dios mío, que feo de gracia.
4: Pero xa da maravillosa gestión de Dentiños de Sarx.
3: Bueno, quen se eixa Dentiños de Sarxo.
4: Dentiños de Sarxo. Si non souberon que era en mi punto.
3: A ver, cal sabe.
5: Non sabe, moito menos va.
4: Eu digo apagafogo.
0: Eu creo que Lumeiro.
3: Antincendio.
4: Apagafogo.
5: Lumeiro polo toque místico. Ese día
0: antincendio.
5: Ese día bien de pellote.
4: Que
5: salió a palabra Lumeiro.
3: No, copy paste antincendio.
5: Miseria.
4: Pero ahora xa non queren nin traballar.
3: Antincendio.
5: Bueno, antes xa non querían.
4: Pero inventaban.
3: Que eu creo que en castelán solo
5: porque a mellor non fan os controles antidoping e a imaginación se foi.
4: Home, dicimos por o framio en vez de tungsteno.
5: Porque iso é cousa de Hitler.
0: Incendio non se di, dice lume sempre, non? Un lume, as lapas.
3: É antiincendio, pero é anti... En castelán, antiincendio
4: é pasa? Sí, que pasa? Que estamos nunha campaña de... Claro, estamos metendo nunha campaña de ir metendo palabras en castelán para que de repente un momento nos demos conta e o gallego sea castelán e nadie se enterou desta magia.
0: Pois é un bom sistema, parece que non morreu.
4: Claro, non morreu.
0: Integrouse.
5: Casualmente.
4: Está de lo falando perfecto como a de Madrid.
0: Claro.
4: E vos co acento bo.
0: Cos pronomes onde non toca.
5: Claro. Dian como a de Madrid, auténtica Galicia.
4: Claro. Os gallegos de pro.
3: Pero porque... E tamén cos pronomes, que agora tamén a xente ponos miña filla ao revés. A
4: pero ahora vale, puñeros ao revés.
5: Xa xo jogar con madrileño nun peirao.
4: No, de momento ainda non.
5: Ainda non
4: porque hasta julio non veñen o gordo...
0: Cando
4: o gordo deles,
0: as mareas vivas foron ahora, bueno.
4: Claro, o gordo deles non vayan hasta julio.
5: A ver, xa vos dixen que houve unha noticia dun
4: de momento ainda hai sitio para aparcar.
5: Que eu bateu eu que estaba nunha piscina, dixen, dios, Es británico, se non te tiras ti por balcón, tiras sobre tira el balcón de ti.
3: É exactamente igual que Castelán, con doble E exactamente o mismo.
4: Vale, veña, siguiente. Copy, non fai falta corregirlo no momento que non somos un programa educativo.
5: Ni importa a nadie.
3: Quería saber si, si realmente era igual.
4: Y, claro, sí. Importa a ti, pero...
0: A mí me gusta, Xaver, que fan. O teu mellor programa, eh?
4: Con triple
0: desde manda carallo.
4: Venga, movimiento, como todo dormido.
3: Como é aburrido para todo o mundo,
4: sí,
3: pero...
4: Claro, veña, dale pa diante.
0: Pejado, cristal.
4: Dale pa diante.
3: Estudante... No, perdón, estudantado, alumnaxe, estudanti... Lidade ou escolantado?
4: Estudantado.
0: A primeira.
4: Estudantado.
0: Usaba, se veña, estudantado entrou agora, sal, sí, porque saliu, era exagerada, xa
4: saliu o lusista da ida raga. Estudantado.
3: No, pero bueno, claro, como alumnaxe,
5: está dentado.
3: Alumnaxado tamén era complicado, aí non
0: alumnaxado.
5: Dentiños de sarjo. Está dentado.
4: Está dentado.
3: Espera que se me move agora o chisme.
4: É atuntado.
5: Atuntado.
3: Non sei onde vou xa. Espera, a ver, bloque 8. A ver, ah, non, aquí. 10.
5: Dios, que dinámico.
3: 11. Vamos a ver agora outras. Aquí hai unha que é moi fácil.
0: Recordade, WhatsApp o 644-737-303. Si queredes que
4: con Xi Jinping ou sin Xi Jinping.
0: Continúe a temporada
3: que ven. Pero que non conten neste programa, porque este falo moito e normalmente non falo. Que pensen eso.
4: A ver, sigue, venga.
3: Mariposario.
4: Ah, ya.
0: Mariposón.
5: Uy, como digo,
0: está, esperemos que no.
4: Ya, claro. Como está unta, ¿eh?
5: En el diccionario RAE 80.
3: Volvoretal.
5: Al lado de cocaína y mariconazo.
4: Mariposario.
3: Volvoretal.
4: Volvoretal.
3: Volvoreteiro. O volvoretario.
4: Y volvoretal, volvoreteiro,
0: volvoreteiro.
4: Volvoretal.
0: Volvoreteiro.
4: Volvoretal.
5: Yo sigo pensando en uno otro.
4: O volvoretal.
0: Una persona que le guste mucho los volvoretes. A mí es un muy volvoreteiro.
4: A mí son amigos no parque de Belvis diciendo volvoretal. Das verbas dos ancestros do polvoretal.
0: A volvoreta tamén este... Non quero dicir o nome en castelán.
4: A paxariña.
0: Sí, bueno,
5: a paxareta.
4: Que non a paxareta.
0: Chámese volvoreta, que me dixo a mí volvoreta. María Canosa.
4: Pois volvoretal.
0: Dixo María Canosa a mí.
3: A paxareta.
4: Volvoretal.
5: Paxareta está.
4: Claro, está na paxareta. A ver, pero cal é a primeiro?
0: A terceira.
3: Volvoreteiro.
0: Vamos!
4: Pero volvoreteiro que é un recipiente para volvoretas,
3: no, vale, un volvoretario, xardín de bueno, merda donde
5: me. Ah, pues yo iba a decir, yo iba a decir
4: volvoretario, da casa
0: por. Non é volvoreteiro. Pero se che gustan as volvoretas, serás volvoreteiro, non?
4: Claro, pero é volvoretario que é
5: o recipiente. Ou mariposón.
0: Ou tocas as volvoretas.
4: O volvoretario o recipiente das volvoretas.
0: Se tocas a pandeireta, és pandereiteiro. Pois tocas a volvoreta.
4: Pero estamos falando do recipiente. Do recipiente que recolle as volvoretas.
3: Iván, que decías?
0: No,
3: que chequeara que,
4: paxareta.
3: Paxareta.
4: A ver se paxareta se tiña raga.
3: Paxareta. Credes que está?
5: A ver,
4: sí,
5: a mellor parece como
4: peixe. Dice da crica.
5: Como peixe.
4: É que tenía que dixera. Claro, dice
0: igual
4: dice
0: é como chamo Sar José claro. Viveiro.
4: Non está. Oh. Dice da crica ou cona.
0: Con esa liu unha vez en
5: Garo. Se grande paxara ou conaza.
3: Crica.
5: Aparecería.
3: Crica está.
4: Crica sí que está.
0: Sí, ó, crica está recollido.
3: Molusco bivalvo. No. Da familia dos mactridos.
4: Por eso se chaman bueno, crica.
0: Aí cada un.
3: Ou bulba.
4: Claro, los castellanos dicen almeja. Bulba. Entonces, sí. Molusco bivalvo e crica.
3: Bulbasa. Sinónimos, non pos sinónimos, por si acaso. Non quere ser así.
0: Lista, xa os puñemos nós. Eso non fai falta.
4: Siguiente. Xa, pues falta paxareta.
0: Sabedoría
4: si,
0: popular.
4: Si esa muller que está na raga nos escoita, po ano ten que meter paxareta.
0: Por favor.
4: Sería maravilloso. Por petición dos vellerias, paxareta.
5: Popular de 2, 3, 4 personas, quizás.
4: Que bonito que quede, non me salda paxareta.
0: Eu súmome, eh.
4: Sí. Non me salda paxareta.
0: Eu sou como Vicente.
5: Tarde que cantando paxareta.
4: Claro.
3: A ver isto.
5: Vou chegar as hostias dúas
3: galególogo.
4: En dúas. Como?
5: Realizándose a sí mismo.
4: Como? Galególogo.
3: Galególogo.
4: Sí.
3: Galegoloxía ou galeguística.
4: Galeguística. Ou galegoloxía, que é a espeloloxía do galego.
0: Por favor, repite, amado líder.
3: Galególogo.
4: Sí, galegoloxía.
5: O programa xa está sendo divertido.
3: Ou galeguística.
0: Ou...
4: Galeguística, coño, lava as orellas. Douche vos, joder, toma.
0: É que nunca laves, hostia.
4: Douche vos, hombre, así que de xordo, joder.
0: A terceira.
3: Galeguística.
0: Sí.
3: Galeguística.
0: Sí, porque as dúas primeiras existían.
4: Este existe pensa una... que está no programa este que foi da Telejaita. De sumar,
0: existe a primeira, ten que existir.
5: Saber e capaz.
4: E biches a Jorge Miraki.
0: Baixa un pouco, hostia.
4: Biches a Jorge Miraki. Non hai que dar tantas explicacións.
3: Ojalá que
0: viñera. Sí, homen, sí.
3: É que fixéramos un especial.
0: Hai que razonar a resposta.
4: Do?
3: Eclipse, ojalá, eh. Ojalá.
5: Non ten nada, non ten nada, meu Jorge, mira.
0: Ojalá.
4: Ojalá. Vale, ese día non veño.
3: Ojalá.
4: Se me parece de eso, Juan.
3: Pero ojalá podría decirlo.
0: Ojalá.
3: Ojalá.
4: Siguiente.
3: Vale, Gazano Gazana, Gazatí, Gaceiro ou Gacense?
0: Gazatí.
4: Gacense.
5: Gazatí meter no oro en plan revolución.
4: Sí, Gacense.
0: Sí, Gazatí, Gazatí.
3: A mí que me parece más galego es Gacense.
4: Gacense.
0: Pero no puede ser.
3: José Gazano.
0: Adiós.
4: Cógamela con la mano. Claro.
3: O Gazano.
4: O que dije yo.
5: Cógamela con la mano.
4: Gazano, cógamela con la mano.
5: A verdade é que é un clavo máis no ataúd dos pobres.
4: É que tú non vendo ao paisano, é Gazano, cógamelo con a mano.
5: O fulano chegando aquí, escapando dun genocidio, chega aquí e di, oh, son Gazano, cógamelo con a mano. Xa dá a volta e
3: mira, non, eh. Como mal.
5: Yo los bombardeo, sí, pero...
4: Gazense.
3: Gazense.
5: Que tamén sona término cinegético.
3: No, a rada este coxitilicio, Gazano Gazana, relativo a Gazan.
4: Claro, non ao Gazán, claro.
3: A ver este. Ciberleria...
0: Como?
5: Bueno, non pode ser.
4: ¿Cómo?
3: Ciberleria.
5: Pero se ciberleria,
4: ciberleria.
5: Suena... Pero se suena un término que usaría en la peli de Demolition
4: Man. ¿Qué fantasía
5: trae? Esta que está Wesley Snipes en el futuro siendo un criminal. ¿Qué dice? Vamos al baño y no nos sabe usar las conchas.
4: ¿Qué trae?
5: Pues es un término que usaría en esa película.
4: ¿Qué trae después?
5: Vamos a ayudar a ciberleria.
4: A ver.
5: Es un término de película doblada de Calleja de una película de
4: esas.
5: Ciberleria.
4: Déjate de ciberleria.
5: Vamos a botar un ciberpolvo. Sona moi a película de...
4: O a Vilotrin de palabra unha pouca ciberleria.
3: Tecno chapuza.
4: Pois seguro que é iso,
5: A página web do ayuntamiento é unha tecno chapuza.
3: Postventa.
0: Postventa.
4: Seguro que é iso.
3: Postventa.
5: Eu pareceu-me demasiado...
4: É pós-venda, pero eu quero ciberleria.
5: Eu quero dizer ciberleria porque me gusta.
4: Claro, é pós-venda, pero eu quero ciberleria.
0: Pós-venda,
3: pós-venda. Pero eu quero dizer...
4: É ciberleria.
0: Ciberleria é maravilloso.
4: Ves, é que é ser divinas por
3: lle. Eu creo que hai as palabras que, joa, rag, escoitarnos, claro. Meteas.
4: Ciberleria, joder.
3: Unha ciberleria.
5: Ciberleria pode ser.
0: O que estamos tendo nos agora...
5: Queres dar
0: que nos escoita un pouco ciberleria.
4: É un pouco ciberleria.
0: Indefinidamente, tal.
4: A nosa é unha radioleria.
0: As chapas que te mete Alexa, por exemplo, é ciberleria.
4: Claro,
5: ciberleria erótica, una línea de ciberleria erótica.
4: Claro.
3: Bueno, no sé. Yo, no
0: ¿me
3: sé
0: quieres ver los pistones?
5: Te mando 3 o 4 bits si
4: pues
5: quieres.
4: Pues bájate los pantalones. 1-0-0-0-0-1-1-1.
3: Sí,
4: ¿qué haces, como ciberleria?
0: Padre,
4: ciberleria.
5: ¿Ves lo que me aplicas a hacer? Sí. Guarda.
3: Ese capítulo.
5: Por esa escena maravillosa.
3: Graciosísimo. Bueno, a ver este.
5: Ainda estaba viendo otro día que a miña señora, cuando llegan a Israel, todos son mortos. E tiranlles peniques dunha bolsa.
3: Non se pode facer chistes.
5: Sí que se pode.
4: É padre de familia.
5: É padre de familia. Si non fan un chiste,
4: ese chiste non lo hicimos nosotros.
3: A ver estes.
5: Claro, bombardeen primeiro padre de familia.
4: Claro.
3: Rebumbión.
5: Ulo.
4: Rebumbión.
5: Un rebumbio sempre.
3: Trapalleirazo.
4: Nah.
3: Barulleiro.
4: Bochinche. Bochinche.
5: Bochinche. Es lo que ha metido para jodernos.
4: Bochinche.
5: ¿Cuál era el anterior?
4: Bochinche.
5: Berrinche.
0: ¿Cuál era el anterior?
4: Carro da comisión, Barulleiro. Que chaman a algún sitio.
3: Barrulleiro.
4: En algún sitio chaman de carro da comisión o bochinche.
5: Eso está tirando cara a Orense, ¿no?
4: Barulleiro. No, Belibis se chama.
5: Belibis se chama.
4: Sí.
3: ¿Estades?
0: El barrulleiro.
4: Bochinche.
3: Bochinche.
5: ¡Toma! Aí a galera de traballo. Win-win.
4: Comisión,
5: é
4: comisión,
5: encontro porque era alegría.
3: Eu o que non
5: pensei que meteran, eh?
3: Eu o que non creo que.
4: O sea, a coña que non solo se di nesta zona de Galicia. No, no. Pero bochinche solo se di nesta zona de Galicia, eh?
3: Sí.
4: Sí, ti vas.
5: Ah, bueno, se chamas esta zona.
4: Ti vas ora ense dir bochinche na
5: lindando con Asturias.
3: Como
5: se di?
3: Claro. E
4: con Zamora. Joder, por la zona de Melide por aí chaman yo carro da comisión.
3: O carro.
4: Sí, porque antes debían no levar en carros, eu que sei, é máis profundo.
5: A ver, pues, como os bomberos.
4: Pero chamanlle de moitos nomes, pero bochinche no.
3: En serio?
4: Sí, en serio.
3: No,
4: eu tamén pensei que era Round the World Galleja, pero no.
5: Claro, é que ahora mismo hai un Bellenials en Melide que están rajando, que bochinche, que di, eso non di nai, eso inventaron.
4: Claro,
5: de jóvenes coruñetes.
4: É que eu pensei que bochinche era para todos os lados, pero non saben en todos os sitios, non sería en todos os sitios bochinche, no.
3: Eu sorprendome que a introducir alguén da hora, parece unha palabra.
4: Pois pues non é a round de Galicia, eh?
3: Esta sí que va de, esto é fantasía. Fantasía.
0: Ah, porque hasta ahora no.
3: No, pues otra idea, bueno, había. A ver, naipelo.
4: ¿Qué? Naipelo.
3: Naipelo.
5: Pero ¿qué significa?
4: Que te ha lo producto anai. ¿Qué va a significar? Que te ha lo producto anai.
3: Pelocho.
5: Pelocho.
3: No, peluxiño o rapazolo.
5: Rapazolo.
4: Na hai pelo.
5: Rapazolo de cabeza.
4: É peluxiño, pero
5: a explicación é que as demais non.
4: Se é peluxiño, pero eu votaría por na hai pelo.
5: Por descarte, todas son incorrectas.
4: É que significara calvo de mierda.
5: Rapazolo.
3: Son tanto que non fixen eso.
4: Claro.
3: Por que non fixen
4: que,
3: eso?
4: Que significara na hai pelo. Na hai pelo que significara calvo de mierda, sabes?
3: Vale.
5: Peludo asintomático.
3: Claro. Na hai pelo, Tijuán.
5: Rapazolo.
3: Rapazolo.
5: Rapazolo, sin duda.
3: Vale, pues a correcta, eh. Naipelo.
5: Pero que coño significa naipelo?
3: Pois naipelo, bebé antes de que convence a andar.
4: Que non ten pelo.
3: O naipelo foi quedando dormido cos arrolos.
4: O naipelo.
5: A tomar por culo. Claro, eu vou pillar unha ouija, eu vou señalando letras aleatoriamente.
4: Eso en roja.
5: E a tomar por culo e digo, "No, isto significa
4: claro.
5: La parte interna da cámara de fotos é
4: eso, eso en roja, en Narnia, usouse sempre.
5: Claro.
4: No. No para ir dar maravillas, pues, de Alicia. Ou dar fantasías.
3: É unha palabra tradicional, non sei de onde. Pero é tradicional, non a inventaron.
4: Nai pelo.
0: Pero teña este, se alguén me escutara, tedes que justificar cada palabra.
3: Cada respuesta.
0: En plan, pues, a Baloca, que sempre digo mesmo, hermana, Baloca, en Esteiro. E en zonas de Ourense e tal. Nai pelo. Nos ancares,
5: suena gracioso.
0: Bien, claro.
4: Como por lo menos que poña.
0: E poñes, por que Beltan Schaun?
4: É xa que poñan de mil huevos morenos. Pero que poña de...
5: Claro, abreviatura xa, como adverbio, pois igual. De mil huevos morenos.
4: Claro, por mis huevos morenos. Claro.
3: Bueno, a ver estas.
0: Tocou.
4: Claro.
0: Tocou,
5: exacto. Abrimos un temos ali 7 dicionarios en distintos idiomas.
4: Betelgeuse é polo do W blog, non ten choio, ten whisky de batea, volframio e puxaño Betelgeuse tamén.
5: para que teña
4: tres palabras, polo menos.
5: Perdeu dous dedos na serrería e dixo para que complete.
4: Claro. Para que teña tres palabras.
3: A ver estas. Patequeiro. Patacólogo.
5: Non pode ser patacólogo.
3: Patacallán.
4: Sí.
3: Patequeiro.
5: Patacallán.
4: E agora é patacólogo.
5: Patacólogo.
4: Dice do un médico das patacas.
5: Néstor, se sacara un máster, podría ser patacólogo.
0: Do Craega.
3: Sabes?
0: Eu vou ir cada frase. A de antes non era.
4: Si que é, eu patacólogo do Craega.
0: Claro. Pataqueiro tampouco. Pode ser. Tampouco. O sea, ou todos ou ningún, é que eu de sempre.
4: Mas as festas ao Burgo é que onde coñan as patacas, no pataqueiro.
0: Eso sí.
3: Pois non ides a creer, pero é. Patacólogo.
4: Bueno, a modo.
0: Patacólogo.
5: Vale, definido.
3: Pataqueiro.
4: Pataqueiro. Que son o patacólogo do Craega.
0: Por que é bolboreteiro, non?
5: Porque aí
0: se gustan as bolboretas.
4: Pataqueiro puxaron
5: que toca po ano que ven.
4: Pataqueiro incluíron no ano pasado.
0: Si non que fan
4: no. É antes o que vendía as patacas, como chamaba?
3: O señor das patacas.
0: Baloqueiro.
4: Xa, pero se meteron no ano pasado do pataqueiro, a lo mejor.
0: Deberes meter.
3: Volo a confirmar.
4: Si non, molaría máis que fora baloquista.
0: Baloquista.
4: En vez de claro, poño un pataqueiro, pois o que vai andar baloca se fora baloquista.
0: Baloquista.
4: Baloquista. Usted que é baloquista?
0: Onde, en Xinzo?
4: Claro. Do Craega.
0: Os baloquistas.
5: Claro, despois está o sadoqueiro e o sadosquista.
3: Pataqueiro. Pode que o millor o catalizaron foi pataqueira, sabes? Porque añadiuse esta entrada, pataqueiro, pataqueira, o millor que catalizaron foi que antes só os...
0: Me dieron unha acepción nova.
4: No, pero pataqueira é de cando morres vas pa pataqueira. A pataqueira é
5: vas pa curral dos calados.
4: Claro, a pataqueira non se guardan as patacas, vas pa pataqueira ali pa bodega.
3: Juan, baloqueiro, sin nome de pataqueira.
4: Ves, baloqueiro.
0: Gracias. Gracias a mí.
4: Molaba máis baloquista.
3: Pataqueiro, relativo perdendo a pataca, moi amigo de comer patacas.
4: Claro.
3: Patófilo,
4: non? Si, és patoqueiro.
5: Patacófilo.
3: Persoa que cultiva ou vende patacas, tamén o pataqueiro.
4: Intuímolas todas.
3: Lugar onde se guardan as patacas.
4: Ese é a pataqueira.
0: Sabémolas todas.
3: Planta de pataca. Pero
4: a planta de pataca é a pataqueira, non o pataqueiro.
5: Vou salir de aquí e ir ali a librería co Uceiro, rentarlle o cristal e roubar un dicionario. Porque teño que quero lelo xa.
3: Dá moi xerais
5: o apuñalo tamén.
4: Co cuchillo, dá moi xerais.
5: Ou a cárcel que me den ali.
3: Eu creo que o novo foi que axuntaron o termo que ten pouco valor ou calidade. Este bolso que mercaches parece un pouco
4: pataqueiro. E cando morres aí pa pataqueira.
5: Que despois teamos sustentado na pataca, pero usemos despectivamente.
0: O que antes era gitano.
4: non te metas con gitanos que son moi guais. Temos moitos ointes gitanos, xa vos lo digo. Sí.
3: Vale, outro.
5: Diosito nos guarda.
3: Non entendo ninguna das palabras, vale.
4: Gitano malo muchísimo.
3: Dinada.
4: Sí. A mí esa peña que é capaz de tocar palmas a esa velocidade, a mí xa me jana o corazón.
5: Uy, ou de desmontar unha radio.
4: É a guitarrilla. Ese é espectacular.
3: Bien estereotipo, eh. Va, dinada.
4: Pero falo ti. Sin no, estereotipo. Ah, pois pues non é estereotipo, é a puta realidad. Teñen oído para a música e para cortar a catenaria con o radial. Son xente espabilada. Son xente con... Veñen os de Fenosa, un de Osprea que nin a Virgen.
3: Los clichéses.
4: Veñen eles cun baral e unha radial a buscarla abaixo.
5: No. Porque ten sentido. Si o pensas, ten sentido.
4: Por favor. Claro.
5: Por no, porque explícate, explícate. Ti tocas a luz e a ti non che da corriente mentres non cerren o circuito.
4: Claro, son xente...
5: Entón, si ter moi boa coordinación... Mano pie.
4: Joder,
5: si podes ir cortando mentre non estás tocando suelo. Xente...
0: Claro, viron os paxaros e dixeron,
4: claro, son xente desarrollada.
5: Pois
4: os de FP que traballan pa Natur e non entendeu ningún, que cun baral de madeira xa valía. No, cesta homologada de non sei que. E vai nosotros, Enriquiti, ala, aí vai. Cortado.
3: A ver, palabras son dinada, dinería, dinoso ou dina.
4: Dinoso, que era o equipo de Cars.
0: Dinada.
5: Cachao. Dinoseto.
0: Dinada.
5: Dinoso.
0: A primeira.
4: Cachao.
5: Dina.
4: Era dinoso, non?
5: Dina como unidade de medida.
0: Dinada.
4: Era dinoso, creo.
3: Dina como comunidade de medida.
4: Aí va.
0: Cargei un pato todo. Ahora estás torto.
4: Fixa a cámara. Oi. Dinoso.
0: É que vai... Si vai estar difícil sacar.
4: Dinoso.
5: Si, hoxe non sa nada.
3: Vamos a decir cal é a palabra.
0: É a primeira.
4: Dinoseto.
0: Dinada, é dinada.
3: Pois non.
5: Diñada.
3: É dina.
4: Dina.
5: Toma!
0: A Dina, chuvia.
3: A depresión guillada.
5: No, a Dina
0: a chuvia. A Dina, a
4: chuvia. Ah, claro, que en verdad dan, a Dina, aquí a Dina. É o mesón do vento, chamanlle a Dina. A Dina.
0: A Dina.
4: Claro, é a Dina, debía haber unha climatología.
0: Como a rabia.
4: O mesón do vento era a Dina, porque ainda hai un cacho do mesón do vento que é a Dina Bella. Que era como é o núcleo duro do mesón do vento. Eso é.
0: Entonces, todo empezó.
4: Deixan ya a Dina Bella.
3: Joder, porque a Dina... A Dana...
0: Mesón Orillas.
4: Claro.
3: Pero tú se fai 5 anos.
4: Claro, pero sí. a Dana ten un significado de traducir, non é? Claro, salir Yerdina.
5: Pero eu me estou volvendo loco.
4: En verde aislada.
5: Ou me estou volvendo loco. O Dina é unha unidade de medida tamén.
4: Depresión
3: e... Unidade de forza do sistema finesimal.
0: Vale.
3: Pero a que entrou agora é Dina como Dana.
0: Como chuvia.
4: Pero Dina é a de...
0: Depresión...
5: A dinamometria.
4: De, claro, a de apretar, non?
3: O seu símbolo é o DIN, con Y.
4: Claro, pero
5: bananas,
4: refiero, DIN, o DIN bananas. É o da dinamométrica, non? O dos pares de apriete.
5: Non, porque é unha unidade de peso, non me acordo en que sistema.
3: Forza de sistema
4: decimal,
3: equivalente á forza capaz de imprimir a masa de unha... un gramo, unha aceleración de un centímetro segundo cuadrado.
4: A dinamométrica.
5: No sistema GMS.
4: En Ganímedes.
5: Gramo metro segundo.
3: Unha día.
4: Purificado. Quedan os dos minutos, apura de outra.
0: Eso é en julio, a traballo.
3: Veña.
4: Julio, un primo meu.
5: Julio, un merduano.
0: Julio, un cantante.
5: Elige tu propia aventura.
3: A ver, a última. Gran positivo, bacterión.
5: Bacterión.
4: Bacterión.
5: Como bacteria jorda.
3: Microbicho.
5: Bacteria que vai para sacar xamón.
4: Microbicho.
3: O posibacteria.
5: Microbicho, que sea microbicho.
3: Eu teria que ser becho.
4: Eu vou dicir bacterión, pero que
5: é verdad, non é microbicho.
3: Xa 30 segundos, Gran positivo.
5: É que coño é iso?
3: Un termo de microbiología.
4: Unha porquería.
0: É que se nos vamos a tecnicismos destes bueno,
4: ai, agora non queres ti. Agora non queres ti doble horneado.
3: 30 segundos quedan os nenos.
0: Non, non pode ser.
5: Son de 56.
3: Acabei as palabras, xa non hai.
4: Por marcha, por programa. Eu tomo derretendo que
0: fixo. Bueno, moi bo traballo. Agora que ler o WhatsApp 644-7373.
5: Agora mesmo, Xavi, gracias.
4: Queremos un Xerais. Queremos un Xerais.
5: Con palabras locas. Con palabras locas.
3: Bueno, nenos, pues nada,
4: para a próxima semana, no último programa, le hemos xerais.
6: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Olá a todos, sou Donato Gama da Silva, ex-jogador do Deportivo de La Coruña e quero mandar um saludo muito especial à Quack FM.
2: Quack FM, 103.4, a Rádio Comunitária da Coruña.
4: Te gusta el motor? Todos los jueves a las 23 horas en el 103.4 de la FM. Tu programa Escape Motor.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

El sol de pan de bro, a poder ser de fea, a poder ser de fea. Dalle, dalle, dalle, brea, que aquí entrar na casa quedo chancheo de la mano en tarea. Non che vou falar da costa máis das pateas, porque o diso non sei nada, botella vida na aldea. Interior como atendino medio medio de Galicia, e os meus rasgos dialectais son máis ben unha caricia. Non sei de morriña, de agarimo, nin ledicia. Non sei, non sei, aquí no obra sube moito, sen inverno frea. E comer comese moito, pero nunca ceas. Hai varias versións do conto, depende da que te creas. Polo pronto e de momento penso morrer nesta aldea.

0: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
1: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026. Víctor Freixanes, escritor e presidente da Real Academia Galega.
2: Estas iniciativas como a vosa son as que fan que o país estea vivo. Non podemos estar esperando a que dende o poder nos digan o que temos que facer ou nos dean diñeiro, non. Dende a base, dende a base, de abaixo arriba, é como temos que construir o futuro. Parabéns.
1: Coaque FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
3: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na Coac FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades enlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
4: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
5: Escoitas Cuac FM.
6: Yeah. Yeah. Tú no vas.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Ricardo Cao, buenas tardes y enhorabuena.
4: ¿Qué tal? Boa tarde, gracias, muchas gracias.
5: Que ti que eres de matemáticas e sabes despexar moi ben as ecuacións, que nos veñas a despexar sempre que teñamos dúdas.
4: A do programa teño a despexar, no resultado sei no, 103.4.
2: Quack FM, 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
6: Si sí, yo escucho el Coffee Break para dormir.
7: Coffee Break es como la homeopatía del insomnio.
6: Pero que funciona, ¿eh?
8: Claro, claro, que funciona.
6: Mira, este ya se ha quedado dormido. Qué poca vergüenza. Quedarse dormido incluso antes de que Néctor Socas dé el saludo. Qué asco de gente, de verdad. Qué asco.
2: Coffee Break, señal y ruido, os martes a 11 de la noche en Quack FM.
0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
9: Escoitas Quack FM.

0: As primeiras opcións doxe estas: Chuac FM, Cuac FM, Tempo. Cal é unha emisora de radio comunitaria da Coruña?
1: Cuac.
0: Cuac. O Chuac é centro hospitalario, a comunidade universitaria, a radio é a Cuac FM, correcto?
2: Escoitas Cuac FM.

0: Hola Samira, hola Lucía, son Belén. Nada, quería mandarvos unha aperta moi grande, un miquiño, e tamén agradecervos este proxecto tan bonito que corre e tamén a oportunidade de facer esta música para esta curta tan especial. E aparte, por darme a oportunidade tamén de indagar musicalmente en algo máis profundo e que é o que transmite a curta. O outro día foi precioso a estrea, foi moi exitosa tamén, así que desexo vos un camiño moi longo, moitos parabéns por todo o proceso e moitos parabéns por toda a equipa que reunistes, que se nota que había moito cariño e moito amor. Foi moi emocionante poder cantar tamén ali a canción da banda sonora, así que nada, mando vos unha aperta grande. Moitísimos parabéns, moitísima sorte neste camiño da curta e gracias especiais a Samira porque sempre é un placer volver a contactar e a conectar con ela e porque ten un corazón enorme e moi xeneroso e que lle quero moito. Así que nada, vémonos próximamente, seguro. E mandamos un biquiño, chao, chao.
1: Bueno, ahora cando termines de sonar os mocos e tal, ya podes.
2: Había sorpresa.
1: Había unha sorpresiña, sí.
2: Que por poco la lío, que conste que por poco la lío. Salió como la primera vocal. Estas cosas de la técnica.
3: Que é unha pasada, de verdade que Belén é unha pasada, porque ademais eu tiña como bastante claro o tipo de son que quería. E entonces dicen, ye tía, no me mates, porque quero algo que teña, que soe moi electrónico, un tanto angustioso e mesturado con un pouco de amor. Entonces quería esa mestura que tenga curta de medo e amor, que para min son as dúas palabras que definen moito a historia da curta. Un amor moi verdadeiro e un medo moi real. Entonces quería que a música trasladara un pouco esa tensión, pero dentro de amor. E entonces quería sons electrónicos tamén, que tivera un pouco de sons electrónicos e que experimentara con sons menos comuns e ca súa suavidade convencional, pero, e bueno, ela como é maravillosa e dixo, sí, me encanta, veña, vamos, tal, e eu, bueno, pues ala, a la piscina, e ala fomos.
1: Tireos a piscina. No se te escoita, Tete.
2: Vale, pues sí, que si non encendo o micro,
1: complicado.
2: Si non tiver aquí a min dá má risa porque eu teño aquí ao meu lado un rapaz que di que vende prácticas. E se non fora por el moitas veces non saía o programa adiante, sabes o que te digo.
1: Bueno,
2: entonces é o que hai. Así, pero bueno.
1: La que quere los cuac, sabes?
2: Sí, sí, lo quiero. El de locutora, decías.
1: El de técnica.
2: Que iba a decir eu. Ah, eso, es que Belén, vamos a ver, eu coñezo tamén, bueno, de feito estábamos falando antes a Mira e máis eu, antes de comezar, de ela, que é brutal. Da igual o que lle digas, da igual o que lle propoñas, todo lle gusta, é unha pasada, da igual que lle digas vamos te pagar ou non, ou cuidado, co que estou dicindo. Claro, sí. Non quero dicir que pero que se apunta un bombardeo, si o bombardeo é de bueno, pois iso, de un activismo en condicións, bueno, eu contei con
1: ela un proxecto para... interesante.
2: Exactamente, eu contei con ela para un montón de cousas, entre elas, pois voluntariado, é brutal. Como se implica en todo, como disfruta, non, de todos os proxectos. Vale. Estaba claro que neste, vamos, tiñades a mellor, Samira, eu teño claro.
3: Esa que tens aí diante, Lucía, é igual.
1: Eso iba a decir eu, porque Lucía, o sea, ti que dixote, Samira, vamos facer isto.
4: Ah, claro, sí, antes de que acabara a frase, pouco máis, xa estaba dicindo, sí, non sei de que me estás falando, pero sí, adiante. Básicamente.
1: Porque o que pasa que a ti pásate como a min igual, non? Que hai xente que dá igual o que che vai a propoñer,
4: sí.
1: Que vas a ir pa diante a muerte.
4: Claro. Claro, porque está asegurado que vai ser algo que te importe, que te interese, que o pases ben, porque o ambiente vai ser bo. Bueno, e entón, como sabes de partida que vai ter os requisitos mínimos pues entón non xulgas xa de primeiras, despois claro, encima ves o proxecto, os guións, coñeces o resto do equipo e bueno, e despois menos mal que estou aquí. Que sorte.
3: No guay.
2: Que mola un montón eso, cando de repente dis de quen é a sorte en realidade, ¿no?
4: Claro.
2: Ao final xuntamos un
1: bueno, é unha sorte así increíble, como, claro, compartida, non?
2: Efectivamente, de claro, Samira pensará que sorte que terá a Lucía, bueno, a Crisandina, que imos dicir de Cris tamén, que é un referente absoluto en todo que fotografía, e agora que está tan implicada tamén nesta parte máis cinematográfica, non?
4: Na dirección de fotos, sí.
2: Exactamente, sí. Bueno, e por certo, que me manda unha aperta moi grande para todas, que, bueno, de casualidade tampouco non está aquí, pero está presente, seguro que nos vai escoitar. É verdade, bueno, non sei, Samira, se hai algún motivo en especial polo que quiseches contar con Lucía Veiga.
3: Sí.
1: Porque lle iba a decir que sí.
3: No, é que para min tiña que ser ela, o sea, que decir, non entraba outra persona a miña cabeza en ningún momento. Creo que barallei o nome de outra actriz, pero como cambiei algo da historia e xa non me encaixaba esa persoa. Pero con todos os respetos, porque creo que Lucía sabe do que falo, cando falamos de persoas normativas e non normativas, eu sempre digo que Lucía me parece super sexy, super atractivísima e unha tía wow. Pero é verdade que a industria parece que ten unhas normas do que é sexy, bonito ou comercial moi, como diría eu, moi encaixadas nas cousas nun canon moi moi estreito, unhas sí. Miras tremendamente estreitas, non? Sí, sí. En todos os sentidos, literal e figuradamente, o de estreito. Entonces, eu quería persoas normais. Mira, hai unha cousa que fun descubrindo e é que no cinema antigo había aquelo de buscar persoaxes o que o público aspirase a ser, non? O sea, unha cousa de aspiración total, non? Quero parecerme a Marilyn Monroe, sabes, vas dado. Pero bueno, la cousa de intentar buscar persoas as que aspirar. Creo que isto xa ten que ir, polo menos, gastándose e eu busco todo o contrario como espectadora. Quero ver público na pantalla. Quero ver persoaxes que se asemellen ao público. Non que se alonxen do público. Porque a miña historia resultame moito máis veraz tamén, como espectadora. Hai cousas que me custa moitísimo creer. Mira, unha peli que me encanta, unha comedia que me encanta é o Diario de Bridget Jones. E creo que te hemos falado todas moitas veces e dices, pero como que esa mujer tenía problemas de estética e de gorda, me estáis vacilando. Entonces, claro, eso para min é super pouco creíble. E eu quería persoas normais e con un talento indiscutible. E logo que Lucía parece unha persoa, aparte de talentosa, unha moi boa persoa. E vou te dicir algo, ahora que non nos escoita casi ninguén.
2: Literal.
3: Que estamos aquí soliñas, non? Tomando un café así, bueno, en fin, estas cosas. Eu tive unha época de pasalo moi mal dentro da industria. O sea, estive na terapia varios anos e tal, e non me decatei de que me fixeran moving. E non o vin, porque non o quería ver tampouco. Entonces non funquén de saber que me estaba pasando, pero sí que hubo un certo movimento ao meu redor nunha determinada época e non fun consciente, tardei anos en decatarme do que me pasara e collínlle medo a xente. E estiven anos sin relacionarme, facéndome máis tímida, fíxeme máis reservada, non desconfiada porque non é a miña naturaleza e non sei ser desconfiada, eso non cheguei, pero sí que me fixe máis medenta e máis tal, entonces moito máis medrosa e fixe como unha coraza, sabes? E agora estou empezando a rompela outra vez. Pero a mí iso costume terapia. E a partir de agora solo quero boas persoas ao meu lado. E para min nos equipos prefiro un técnico un chisquiño peor, pero que sexa unha boa persoa, que vai a xerar equipo, porque o traballo vai sair adiante.
1: Claro.
3: O sea, estou convencida de que o traballo vai sair adiante. O sea, sempre que todos esteamos nuns mínimos, a xente é boa e rema a favor, son consciente de que o traballo vai sair adiante. E entonces para min é unha prioridade total. O sea, a min pode vir actriz máis famosa del mundo mundial, que me va a dar un valor de producción de la hostia e que non sei que, pero se si non me toca a mí el corazoncito e non vexo que esa persoa ten boa vibra, yo non la quiero.
1: Se si é unha diva, pa, pa que...
4: E non la quiero e non la quiero.
1: E non la quiero e te vas daqui.
2: Ai, me encantou. Estaba justo pensando en eso, tío.
3: Pero non, quero boas persoas. O sea,
2: bueno. Digo, sí. Lucía, é que é increíble, foi un, fixemos aquí agora unha movida con unha conexión mental, porque estaba pensando xusto nesa expresión, así ademais, que eu quería falar precisamente desta parte cómica de Lucía, e vai e me la introduce ella, sabes?
3: Eu antes non podo evitar, é que non o podo evitar.
1: Antes de que vayas a parte cómica, eu como sempre teño que barrer pa casa, xa sabes?
2: Bueno,
1: porque no, porque decía antes a Mira cando empezou a falar de Lucía, do sexy que é todo isto.
2: Sí.
1: Eu foi despois de, non sei se foi despois de unha obra, no foro, non sei. Eu sei que nos dimos un abrazo e en ese momento Lucía dixo que era moi abrazable. A min mollaronse as bragas. E entón eu quero sempre os abrazos de Lucía e abrazala, porque eu son abrazable, entendedes?
3: Totalmente.
1: É o que teño.
2: Manos arriba, isto é un atraco.
1: E hasta aí podo ler, ya está. Era esa a mi aportación para
2: bueno,
1: este momento.
2: Pues, yo voy a hacer que no di nada, Lucía, querida, yo quería hablar contigo de tu parte cómica. Y ya, pues Marga nos da un ejemplo de tu parte cómica, ¿no?
4: Efectivamente.
1: ¿Perdona?
2: No, a ver, claro, eu estou escoitando a Samira. É certo que eu veño en desventaja, vale, porque non pude ir a estrea, pero eu vinte noutras pelis, noutras series, etc. E vexo esas dúas partes túas tan potentes que, claro, dice a Mira, e que ademais é a mellor, claro que sí, pero non só que é a mellor, é que é a mellor, póñala, nunha comedia ou nunha serie cómica ou entendo que nunha curta que penso que de cómico ten pouco.
4: Sí.
3: Nada.
1: Básicamente nada.
4: Básicamente nada.
2: Porque todas as
3: nada cosas... de nada.
2: A min escribironme un montón de xente esta semana, de persoas coñecidas. Sí, de verdade, esa mira. En plan, fuiste al corto, fuiste a ver el corto, e que xa non decían o título.
1: Era el corto.
2: Esa é a parte importante destas movidas. Te lo juro por mi, lo que quieras que te lo jure. Sí, sí, de verdad.
1: El título era, que tenemos que decir que es Corre, pero en realidad es Corre. El corto.
2: Es el corto. Claro, escribironme, pues, compañeiras de aquí da radio, bueno, con Marga Pesu, que tamén vos falei, obviamente, porque ademais íbamos a ter este programa con vos. Bueno, con diferentes persoas, incluso de fora de Cuac, pues, persoas da Coruña, e me preguntaban todas si fuiste a ver, por algún motivo, pensaron en min, por algo, saberei por qué, e non quixen que me contaran nada. Porque a min gustame ver as cousas dende a ignorancia total, sabes? Eu son das que non lía a sinopsis nas cando ibas ao videoclub. Sí. Eu non quería ler nada.
1: Sí. Ibas portada... a lo loco.
2: Exactamente.
1: O, te entonces... comerías cada truño tamén.
2: Bueno, pero tamén... A ver, te tienes que comer truños para saber dónde está lo bueno, ¿vale?
1: Eso es verdad.
4: Sí, sí, bueno, cine en la vida.
2: Exactamente.
1: La vida ni te cuento.
2: Si quieres unas buenas setas, tienes que enfozar en la mierda. Y esto ha sido así toda la vida.
3: Tal cual, tal cual. Sí.
2: Es así.
3: Pues sí, tal cual, ¿eh?
2: Ahora ver cómo recuperamos a Marga.
3: Deixesme alucinada, ¿eh? O sea, guau.
2: Iba a decir Luisa, mi madre mía. Lucía, esa seta máxica, ¿sabes? Que dices, guau, pero esta mujer, yo que te digo, ¿cómo? Igual es una pregunta estúpida o que se fijaron ya, o muy manida, ¿no? Pero ese registro tan cómico, que de repente poidas convertilo na persoa xe máis odiada dunha serie, dunha peli, tía, yo te odié, lo siento.
4: Sí, claro, tía, a miña nai.
2: E tú lo sabes.
1: Sí, en serio. En Rapa, la odiaste.
2: En algunas cosas.
4: Sí, meu tío estaba vendo Rapa, contaba con miñas primas, meu tío decía, no, Lucía, hombre, no. O
1: ofendidísimo. Yo hubo momentos en los que dije, pues hiciste bien, tía, porque se lo merecía ese mamón. Vale. Yo si fuera tú también lo haría.
2: A pregunta era seria, ¿vale?
4: Mira, eu,
2: ¿cómo lo haces?
4: Que al final llevo 10 años trabajando y bueno, ahora ya no son tan pocos, ¿no? Como digo siempre, que acabo de llegar, bueno, pues ya llevo inda non, pero va a hacer.
1: O aperitivos ya tomaches.
4: Sí, aperitivos ya tomé. Y es cierto que entré en audiovisual y en la interpretación a través de la comedia. Y no contaba. Bueno, nos meus plans non estaba nada de todo, nin a, tampouco nin a comedia nin nada, non contaba. Pero despois o drama, non? Chegou despois. E sí que reflexiono moitas veces sobre este particular. Então, unha das conclusións ás que chego era: o humor e a comedia non deixa de ser moitas veces unha ferramenta, unha máscara para protexerte do mundo que hai ao redor.
2: Pois sí.
4: O sea, sí que pode ser que parte que teñas un espírito un pouco estoico, non? E que fagas humor e que queras tomar a vida pois máis amablemente, pero moitas veces para evitar como barreira contra os ataques, como para que non se rían de ti, ti xa rís primeiro.
2: Ah, eso digo Marga moitas veces tamén.
4: Claro, claro. Entón, pues chegas a, como eu, os 30 e moitos anos, con esa ferramenta de comedia de vou rir eu primeiro antes de que me fagan dano ou de que se rían de min, precisamente por qué? Pues porque somos pues corpos non normativos,
2: metros y medios y esas cosas.
4: Bueno, pues sí, claro, o que fora. Unha vez empecei a xogar e pensei que na comedia estaba maravillosamente e que de aí non me vapeaban, é certo que traballando coas terapias e con todas esas cousas, pois decides traballar en serio. E ese, para min, foi o momento no que empecei a ser valente, non? Non me vai dar medo que xulguen un traballo en serio. Ese foi un pouco como a sacar a chaqueta. Vou sacar a chaqueta e vou probar a facer isto.
2: É un pouco unha salida de armario.
1: Vou sí. Sacar a chaqueta, remangarme e meterme en fregaos.
4: Sí, porque non paro. sigo tendo ese espírito tamén, que parte do carácter, moi unha nena interior moi activa, que xoga, e xogo e comedia van moitas veces unidos, e tamén que me permite meterme e lanzarme a piscina para probar todo que me poñan diante: teatro, drama, comedia, presentar, casar xente. É certo que o que peor levo son os monólogos.
2: Si, non pensei que ibas a decir las bodas.
1: Casar xente, sí, no, por un momento tamén pensei que
4: casan os demais.
1: Claro, eu echo rollo mentras casen os demais, é o seu problema.
4: A mí que me registra.
2: Os monólogos
4: é do que peor levo, porque admiro tantísimo, Marga, a xente que saides sós, completamente sós, a un escenario a defender un texto dependendo. Independentemente do que estea pasando fora, quero decir, sabemos que hai moitos públicos, moitas situacións, moitos días, e o mismo texto, o mismo monólogo funciona menos, saen cousas, no. E non sei por que a min resiste, hai unha parte da Lucía que non quere ser xulgada, que non facía drama porque tampouco quería ser xulgada, que me ten aí como en boxes dos monólogos e non me dou tirado aí.
3: Pásame exactamente o mesmo, Lucía. Exactamente o mesmo.
1: Pues fíxate que aí hai admiración mutua, porque eu admiro moitísimo, moitísimo a impro, porque ter esa facilidade de esas conexiones mentais de con calquera frase, facer unhas pedazos de historias increíbles que son de partirse, ademais, a min eso pareceme super difícil tamén.
4: Sí, eu sei que curioso que facendo impro que me dé a repeluso o a suidade, sí, do monologuista, pero bueno.
1: Sí. Bueno, pero que na impro estás acompañada, claro, non?
2: É máis desenfadado, penso, claro. Non, claro, como é impro e non tens que preparala, obviamente, pois dis, bueno, pues ala, venga, de perdidos al río. E vas, penso que como
1: sí, pero a min pareceme super difícil a impro.
4: Sí, que te escribes un texto e wow. Bueno, te podes ter unha previsión de que algo xa é cómico a partir de claro. Negro sobre blanco no papel, sí, claro. Eso é un gag. Pero ti en impro non sabes o que vais a ir. O sea, claro. É super contradictorio que eu faga impro e sala. Sí.
1: Y a ver qué surge hoy.
4: Y que no sé si es capaz de defender un texto porque me da miedo que no faga gracia.
2: A mí pásame, salvando todas las diferencias, por Dios, obviamente, pero a mí pásame un poco con las clases, ¿vale? Yo puedo improvisar una clase de 5 horas. A estas alturas de mi vida, con 51 años, 30 y pico dando clase, pues puedo improvisar una clase de 5 horas. E vou moito máis tranquila cando non a levo preparada que cando teño que dar un temario fijísimo, xa teño máis ou menos esquematizada a sesión de 5 horas. Penso que é unha cousa parecida,
4: sí.
2: E como que vas, da igual, ya está todo perdido, que más da.
4: É como un programa de radio, ¿no? Que claro. Decir, podes ter unha escaleta malladísima pechada,
1: como a nosa,
4: pero podemos ir máis tranquilos.
2: Hablando de escaleta,
1: vamos a por
2: hoy ni hicimos dilanderas todavía.
1: Vamos a hacer la nueva sección fija que tenemos. Tenemos,
2: yo creo que ya podemos dejar de llamarle nueva sección fija.
1: Teníamos una sección fija, ahora tenemos dos. Entonces vamos con la segunda. Vamos a empezar por la segunda
2: sección. Con la sintonía de El Rincón de Malhumoradas, que no me puede gustar más ese nombre. Y a ver qué nos cuenta Dani hoy.
1: Venga.
2: Está ahí.
1: Dani, es que está llegando del festín y que está el cabrón. No.
2: El rollo es que el tema que nos mandó... Ah, espérate, que no está sonando.
1: Ahora.
2: Suena cuando le da la gana, porque es un gente caro
1: como él.

0: Bos días, malhumoradas. Aquí estou unha semana máis neste rincón de malhumoradas, pero xa vos adianto que veño menos malhumorado ca no último programa. Poño en contexto, iso sí, antes de comezar, porque estes días as redes están cheas de debates sobre festivais e sobre se a burbulla dos mesmos está a estoupar, todo pola cancelación dun festival en Valencia por incumplir a normativa de ruido ou doutros dous por non vender as suficientes entradas. Un tema longo do cal hai moito que falar, pero tamén sobre o cal xa hai quen o analizou o mellor camín. Así que, recomendo vos o artigo de Noel Turbulencias en Galicia Musicalidade, que dan o cravo en moitos aspectos. Pero eu, cun verán por diante, que vai estar cheo de festivais cada fin de semana, hoxe prefiro poñer o foco no bo, neses proxectos que merecen apoio de verdade. Porque sí, hai moito festival, pero tamén hai moito festival que paga a pena. Estou falando de iniciativas autoxestionadas, feitas por asociacións sen ánimo de lucro, festivais medianos que apostan por artistas novos, polos que non están nos cartéis de sempre e polos grupos e artistas do noso país. E eventos que sosteñen o ecosistema musical, que axudan a que a vida dos artistas sexa un poquichinho menos precaria e que ademais dan vida ás vidas con música, actividades, comunidade e un ambiente que non ten nada que ver cos macroeventos. Por iso é importante apoiálos, ir cando se poida ou polo menos axudar a que se coñezan. Como sabedes, nas últimas semanas eu estiven no Orreo Vivo ou no Entre Pontes, eventos que espero que xa la volvan o ano que ven. E xa mirando cara adiante, anota de novos axenda festivais como o Perla Mural Fest, Osa do Mar, Festival da Luz, a Armadiña Rock, Rockin' Carballo, Estruga na Rúa, Rumboia Viva, Fene Rock ou as Carrilanas de Esteiro. E agora, antes de despedirme, unha pequena píldora musical, así que collede papel e boli. Primeiro, Xosé Maseda, Xema 65, que acaba de publicar 6 Amores. 6 temas de rap e romantiqueo dun dos nomes a ter en conta dentro da nova escena urbana galega. Segundo, Zabala, un dos grupos máis interesantes da nosa música que están presentando os adiantos do que será o seu terceiro disco como un último sinxelo de obligada escoita titulado Das Cruces. E por último, nestas semanas de tantos éxitos deportivos na nosa cidade, quero despedirme con Iris Mackenzie e o seu EP Laiño, onde atoparedes unha das versións máis preciosas que escoitei de vivir na Coruña. Pero eu marcho xa, que xa se me fai tarde e a ver se non vou a chegar aos concertos que teño hoxe por diante. Ata o próximo programa, malhumoradas!
1: Bueno, día que a nosa malhumorada nova Dani se presente aquí en la sala en directo.
2: Non me lo creo.
1: Vou botar un cohete,
2: fijo. Igual, mira, a ver se si vai ser que pensa que ten que vir a 6 da mañan como no especial.
1: Fijo que estaba aquí en la puerta e dijo, bueno, pues si tal, se lo dejo grabado.
2: Sí. Algo de eso, en
1: Pode
2: fin.
1: Ser. Bueno, Dani, moitísimas grazas, como sempre, disfruta moitísimo do teu festi. Estou super de acordo con todo o que dixo, con todo, sobre todo sí. Con tema dos festivais ruralitos que me chiflan y cada día me gustan más.
2: Sí, pues que eso viene siendo ya tu cosita de la otra sección fija.
1: No, yo no he dicho nada de mal humor todavía.
2: Ah, bueno, pues vamos a por ello, ¿o qué?
1: Vamos a por ello directamente.
2: Venga.

0: Quack FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Escoitas Cerna, o espazo de radio que promove a organización ADEGA sobre a ecoloxía e o medio ambiente galego. Presenta Uxía Iglesias.
2: Moi boas, comezamos co primeiro titular da semana, novo revés xudicial para a Xunta de Galiza na súa política sobre o lobo. O Tribunal Superior de Xustiza de Galiza elevou ao Constitucional a posible inconstitucionalidade da lei que retirou esta especie da listaxe de especies silvestres en réxime de protección especial. A medida foi impulsada polo PP no Congreso co apoio de Vox, Junts e PNV. A decisión do Tribunal chega tras a demanda presentada polas organizacións ecoloxistas do Fondo para a Protección do Lobo Ibérico, entre elas ADEGA, que xa lograran a suspensión cautelar da norma galega que permitía retomar a súa caza. O Alto Tribunal Galego considera que esta desprotección podería vulnerar varios principios da Constitución, entre eles a seguridade xurídica e o principio de non regresión ambiental. Para ADEGA, esta resolución supón unha nova lavazada xudicial á política ambiental da Xunta e evidencia o fracaso dunha manobra legislativa que, ao seu xuízo, ignorou os criterios científicos e os mecanismos legais.

presentada hai unhas semanas por unha vintena de colectivos integrados na coordinadora eólica Asinon. Estas entidades cuestionan as decisións adoptadas pola nova presidenta da Sala do Contencioso Administrativo, Azucena Recio. Male a apertura destas dilixencias, as últimas resolucións da sala continúan derivando os procedimentos relacionados con proxectos eólicos da sección terceira á sección segunda, o que rompe coa práctica seguida ata agora polo Alto Tribunal Galego. Esta controvertida decisión da presidenta da sala prodúcese á par doutra que ten que ver cos traslados forzosos de varios magistrados tamén da sección terceira. Unha decisión cuestionada desde ámbitos xudiciais, sindicais e sociais por afectar unha sala chave na resolución sobre proxectos eólicos en Galiza. Agora tamén a Fiscalía de Galiza vén de pronunciarse sobre o asunto, en concreto rexeita a decisión do tribunal de apartar dous xuíces desta sección. Considera que a presidenta da Sala do Contencioso Administrativo actuou sen criterios obxectivos e predeterminados e con falta de motivación suficiente. Así, a Fiscalía dá parcialmente a razón á CIGA nun recurso contra a retirada do magistrado Luis Villares dun procedimento da sección terceira. O Ministerio Público entende que debe revogarse a decisión que modificou a composición do tribunal e sinala que o xuiz que actuaba como relator debería continuar coñecendo do asunto ata a súa conclusión, salvo que existise unha causa legal de abstención ou recusación. Tamén en materia eólica, a Xunta de Galiza emitiu unha declaración de impacto ambiental desfavorable para o Parque Eólico Navallos, promovido nos concellos de Castro Verde e Baralla. O motivo, di, é o alto nivel de ocupación de proxectos nas serras da Bacariza e Punago. Para a Adega, esta resolución supón unha boa nova para a defensa do territorio e confirma as advertencias realizadas pola organización ecoloxista durante a fase de información pública. A Adega puxo especialmente o foco na falta dunha avaliación real dos efectos acumulativos e sinérxicos derivados da concentración de parques eólicos na comarca. Nun radio de poucos quilómetros concéntranse numerosos parques en funcionamento autorizados ou en tramitación, unha situación que está a provocar unha crecente presión sobre a biodiversidade, a paisaxe e o medio rural. Noutra orde de asuntos, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, resta importancia ás advertencias do ICOMOS sobre a mina de Touro. O organismo asesor da UNESCO considera que os permisos pro proxecto deberían anularse. Argumenta que non se consultou previamente a UNESCO, malia que a explotación se sitúa preto do Camiño de Santiago, declarado Patrimonio Mundial. Rueda asegura que o proxecto é compatible co Camiño e apoia os informes dos técnicos da Xunta e da Dirección Xeral de Patrimonio Cultural. Pola súa banda, o ICOMOS insisten que os posibles impactos deben analizarse con máis detalle. Ademais, lembra que propuxo crear unha mesa de traballo coa Xunta para estudar os efectos da mina sobre a ruta Xacobea e que esta foi unha iniciativa que aínda non obtivo resposta por parte do Goberno galego. Milleiros de persoas movilizáronse este pasado domingo, 14 de xuño, na Illa de Arousa para reclamar á Xunta a paralización definitiva dos proxectos de Altri en Palas de Rei e da mina de cobre de Touro o Pino. Máis de 10.000 manifestantes percorreron a illa entre a praia do Bau e o porto do Xufre e á protesta sumáronse tamén máis de 300 embarcacións na ría. As plataformas convocantes denunciaron que ambas iniciativas poñen en risco o río Ulla, a ría de Arousa e actividades económicas como a pesca, o marisqueo e o sector agrogandeiro. Ao remate da marcha, os colectivos leron un manifesto conxunto no que defenderon a protección da auga e do territorio e advertiron dos impactos ambientais e sociais asociados a estes proxectos industriais. Imos agora cos incendios forestais. Os primeiros lumes do verán poñen en evidencia os traballos de limpeza da Xunta. Segundo unha información de Nós Diario, o 75% das parroquias priorizadas pola Consellería de Medio Rural para proceder á limpeza

limpeza de faixas secundarias están sen rozar. Son un total de 206 das 276 parroquias que figuran no chamado Pladiga como priorizadas. Esta promesa non cumprida foi lembrada ao presidente da Xunta na sesión de control desta semana. Rueda asegurou que a Xunta colabora, pero que as responsabilidades son dos concellos e das persoas propietarias. Ao mesmo tempo afirmou que Galiza ten un dos mellores servizos de extinción do mundo, senón o mellor. Pola súa banda, a portavoz nacional do BNG, Ana Pontón, pediu unha moratoria indefinida do eucalipto e máis axudas ás granxas para un rural vivo. As altas temperaturas registradas neste mes de xuño fan saltar as alertas non só por incendios forestais, senón tamén no eido da saúde pública. Só no último mes registráronse 36 mortes atribuíbles ás temperaturas, segundo o sistema MOMO xestionado polo Instituto de Saúde Carlos III. Nas últimas semanas son numerosas as denuncias polas condicións de temperatura que sofren alumnado e profesorado ao longo do estado. É unha situación que tamén se dá en Galicia. Greenpeace realizou un estudo en 6 colexios e institutos de Alacante, Barcelona, Madrid, Sevilla e Ourense. No caso galego, as temperaturas mínimas alcanzadas nas aulas situáronse preto dos 27 graus, que é o límite legal establecido pola legislación laboral para realizar traballos de carácter sedentario. E nas zonas sen sombra dese colexio, a temperatura alcanzou os 40 graus. Rematamos xa por hoxe e facémolo coa presentación dun novo número da revista Cerna editada por Adega, xa dispoñible na web de adega.gal e na plataforma ISU. Este número 95 recolle unha análise detallada da moratoria de eucalipto en Galiza, un estudo sobre a contaminación industrial ou as predicións climáticas que podemos extraer dos océanos. Tamén entrevistamos ao novo presidente da Adega, Manuel Soto. A realidade das persoas ecorrefuxiadas ou os retos da biodiversidade hoxe completan este número. Toda a información, como sempre, en adega.gal. Moitas grazas por escoitarnos.

0: a previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia.
1: Moi bo día, o seu tempo na Coruña ben marcado pola circulación do suroeste chegando cara a Galicia, unha masa de aire máis fría e algo máis húmida. Unha situación que trae unha mañá con brétemas no litoral, ceos con nubes e claros, tendencia a apertura de claros pola tarde. As temperaturas hoxe sufrirán un lixeiro descenso, as máximas prevense nos 21 graus, todo isto con vento do suroeste que sopra frouxo. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático. Moi bo día, hoxe tenemos un lixeiro alivio térmico en Galicia, pola circulación do oeste chegando unha masa de aire algo máis fresca procedente do océano. Unha situación que trae tamén ceos nublados a primeira hora, con brétemas costeiras, especialmente na fachada atlántica, tamén néboas en puntos de interior, nubosidade que irá menos pola tarde, pero ainda así tenemos algunhas nubes de evolución que poden derivar en chuascos tormentosos probables nas montañas de Lugo. As temperaturas así sufrirán un lixeiro descenso e o vento soprará frouxo de compoñente oeste. Isto é todo dende Meteo Galicia, Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático.
0: A previsión meteorolóxica en Cuac FM. Información ofrecida por Meteo Galicia. Máis información en meteogalicia.gal.
2: Cuac FM 103.4, a radio comunitaria da Coruña.

Galicia é un outono puro e bon. Un río que decorre mansamente, lume abrasador, fértil semente. Futuro presentido e en sazón. E foi labrando tempo, luz, paixón. O seu ser escuro e trascendente, luindo o corazón de toda a xente e conformando a terra e o terrón. Galicia é unha garda moi madura que non permite prazos, dilacións, estancamento, freo, coutadura. Abonda xa de laios e cancións, non queremos ser ríos de tristura correndo pola vida tropezóns.

Acaba de escoitar un dos poemas de Manuel María, recollidos no seu libro de poemas ao outono, publicado en 1977.

Muy buenas tardes, estamos outra tarde de sábado aquí nesta magazine das tardes do comezo do fin de semana nestes sábados no Cruceiro, e hoxe imos a adicar de novo o programa a falar de talento. Se o, no programa pasado tiñamos este estudo cheo de moito talentiño, pois este novo programa tamén o temos. Así que imos a disfrutar dese talento, tanto da danza como da música, neste magazine das tardes dos sábados.

0: Sábados no Cruceiro, con Joaquín Enrique.
1: Imos a saudar xa a xente que nos acompaña. Antes de nada, volvo a estar aquí o meu carón, a compañeira de Radio Filispín, Chelo. Boas, Chelo.
2: Hola, boas tardes, Joaquín. É un prazer. É un prazer entrar na radio e ver a radio xa de xente xove, non? Porque este é o futuro. Ademais, nos acompañan tamén os pais, o cual tamén é moi bonito, non? Porque eles non existirían se non foran esos pais e esas máis, ou se non hai máis, hoxe son solo pais. Benvidos, amigos.
1: Imos saudar xa aos que nos acompañan nesta tarde de sábado. Temos aquí a gañadora de danza lírica, Martina. Que tal, Martina?
3: Hola, moi ben.
1: Contenta de estar este sábado con nos?
3: Sí.
1: Ao teu lado temos unha flamante gañadora desa edición de 2025, pero que tamén estivo nesta edición de 2026, aí cunha sorpresa con Sofía impresionante. Boas, Paula, que tal?
4: Moi boas, a verdade que moi ben.
1: Hoxe non temos piano, pero bueno, igual podemos escoitar por aí algo, non?
4: Claro.
1: E temos tamén o gañador de instrumentistas, o que ti lle das ese relevo, non?
4: Claro.
1: Temos aquí a Jacobo, que gañou este talentiño de 2026 con Bach e con ese

0: outros roles, non? No rol de xurado, no rol de técnico, que si non está él, aquelo non funciona. Entonces, os coitamos menos a súa voz, o cual é unha delicia escoitalo.
1: Sí, Vizcaíno, que, bueno, é un moitas das sintonías que escoitaremos por aí en moitos programas de radio, pois son de Vizcaíno, aínda que non os sabemos, sí. Pero ten unhas cantas sintonías por aí de programas. Imos a comenzar falando do talentiño, vamos a empezar cos gañadores, e logo falamos tamén contigo, Paula. Martina, como foi presentarse ao talentiño? Como decides presentarte ao talentiño?
2: Pois, eu a verdade que non sabía que existía ese programa, pero o meu pai díxome un día que, pois eso, había un programa de talentos, e eu dixen que, pois, quería probar a experiencia, e a verdade que gustoume moito.
1: Coñecías a xente que se presentara ou non?
2: Non, coñecía... A ver, coñecía a Paula, que estaba por aí, pero non coñecía a ninguén máis.
1: Que Paula antes nos facía unha pregunta, nos decía aquí a os de récord, fora de micros, pero bueno de decir diante de micros, decía que en Semana Santa me deron unha estampiña que poñía Martina Sevane. Eu non sei se non me coñecería do talentiño. Era así ou non era así?
2: A coñezo de da escola.
1: Pero do talentiño...
2: No.
1: Vaya.
2: Sinto.
1: Paula.
2: Nada.
1: Se derrompeu ese mito, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo foi a experiencia? ¿Nerviosa?
2: Gustoume moito. Estaba a ver, non moi nerviosa, pero sí, nerviosa.
1: Pero para outro día lles facíamos unha pregunta aos vosos compañeiros, estiveron por aquí a regueifeiras, que nos botaron algunha regueifa, estivo por aquí tamén Sofía, estivo tamén a gañadora de vocalistas, bueno, os metimos aí un pouco de apreto, sí. Que lles decíamos, para vos, que é máis, o talentiño, un concurso ou é outra cousa, ou aprendedes co talentiño?
2: Pois para min é como a... non sei como dicilo. É o concurso, en plan... non sei.
1: Paula, ti, que estás aí ao lado.
3: O talentiño enséñache a non ter medo, sabes, de ter esa presión e de seguir adiante, pero tamén, tendo en conta que é un concurso, pois tamén podes facer novas amizades.
0: Claro, hai presión. En un escenario, no escenario máis importante de Ferrol, ¿no? No Teatro Jofre, o cual é un primeiro paso moi importante no mundo artístico. Ademais, é un concurso que aquí, na nosa casa, ¿no? De aquí, como decían naquel programa de Televisión Galega, de aquí para o mundo, ¿no? De aquí vos podedes lanzar o mundo. Eu quería, antes de seguir, como empezache en isto, Martiña? Por que empezache en este mundo?
2: Pois as miñas amigas empezaron a facer danza cando éramos moi pequenas, como 4 anos, e dixéronme a academia que iban, e os meus pais apuntáronme e gustoume moitísimo dende o primeiro momento.
0: Che dixeron se tiñas aptitudes ou non? Que como foi iso? No. Che axudaron a descubrirte cousas?
2: Axudáronme, en plan, desde que apunteime hasta agora estiven aprendendo todo o tempo.
0: Que ben, aprendes cousas de ti misma, además da técnica.
2: Sí. Por eso. Enséñame moito máis que tamén a danza.
0: Sí, sí. O cual a mí me parece moi importante, ¿no?
2: Sí.
0: Porque é un aprendizaxe pa vida.
2: Sí.
0: Bueno, non sei se queres Joaquín, facer algún
1: outra. Sí, hai algo curioso que en danza lírica, pois normalmente hai menos xente, non, que se presenta bueno, pois no talentiño. Dicíanos Eva Faraldo que, bueno, pois estivo de xurado, non? Decía que en danza lírica pois moitas veces non hai tanto as competicións, non? Tedes máis, hai máis competicións de danza urbana, non?
2: Sí,
1: pode ser.
2: Eu nunca había competido, pero porque na miña escola non solemos competir, pero sí que é verdade que no tipo de danza que máis competicións hai é de urbana. De lírica non suele haber tantas competicións, é máis como amosar a arte, non competir.
1: Sí, que Eva comentaba eso, decía o talentiño...

0: gardar ese oquiño, non? Pois para a danza lírica, porque non tiñades tantas oportunidades, incluso de visibilidade, non? De danza lírica. Parece que hai máis danza urbana, non? Que lírica, non?
1: Sí. Normalmente agora na actualidade é máis urbana o que se compide.
2: Parece que é moito máis visible, non? Tes algunha persona de referente no mundo deste mundo?
1: As miñas profesoras de danza e as miñas compañeiras, quizáis que son máis maiores que a min, sí. En xeral, toda a miña escola, pois, axúdanos moito, o sea, axudámonos moito entre nós.
2: Cantos anos tes, Martina?
1: 14.
2: Bueno, eres moi noviña. Cando empezaste en isto?
1: Cando tiña 4 anos.
2: Uf. Bueno, que cousas malas che pasaron neste tempo? Porque no mundo da danza hai algúns atrascos, non?
1: Pois a verdade é que nada.
2: Nada, que ben, que ben. Que ben para as personas que están escoitando, que poden ser rapazas novas, porque eu creo que sí que aporta moitas cosas boas, non?
1: Sí.
2: ¿No? Dominar o corpo.
1: Sí.
2: A percepción do corpo, saber dominalo de outra maneira, incluso as personas que facedes danza camiñades de outra maneira.
1: Sí, temos unha postura pois máis característica.
2: Bueno, e con moita elegancia, además.
1: Sí.
2: A mí me parece que sí, ¿no? Bueno.
0: No, é que, bueno, xo decían outro día na tele, cando fuchedes a Televisión, sí, de Galicia, non? Creo que foi Juan que decía, jo, menudos saltos, non? Como foi esa experiencia?
1: Pois, pasino moi ben. É como moi sorprendente ver como é todo así dentro da televisión. É moi impactante e pasino moi ben.
0: Trataronte maravillosamente, sí, non? Tanto Raquel como Juan.
1: Sí, moi, moi boas persoas.
0: Sí, porque os demais compañeros pois non tiveron esa oportunidade, porque bueno, pois xa sabemos como é isto, aos poucos días pois decidiron cancelar ese programa. Bueno, un saludo a Juan e a Raquel, ¿no? Pero tanto ti como Jacobo pois tivechedes esa oportunidade. Logo vimos a falar con Jacobo. Se vos parece, imos a escoitar unha pequena peciña musical que temos por aí guardada, a ver quen se recoñece. Vamos alá.

0: No teu caso, como é que te apuntas ao talentiño o ano pasado?
1: Pois mira, teño unha amiga chamada Carmen que apuntouse e gañou tamén, creo que a edición pasada. Pois apunteime pola inercia de saber pois que iba a pasar, a apuntarme para pois darme máis, pois ser máis como coñecida no mundo da música, darme a coñecer.
0: Carmen, que participou como violinista, pode ser,
1: sí,
0: na segunda edición do Talentiño, non? Non sei, ao final estamos facendo aquí unha familia, eu creo. Este ano, artista invitada con Sofía.
1: Sí.
0: E como foi a experiencia?
1: Moi bonita, a verdade é que nos fixemos amigas e facerse amigas pois nun concurso é bastante bonito, porque pois agora pois queremos facer un pequeno grupo, o sea.
0: Ui, contanos eso. Como un pequeno grupo, a ver.
1: O sea, me interesa, a ver, na época de exámenes non. Pero despois dos exámenes pensamos pois ensaiar polo menos unha vez a semá para pois facer aí algunha peciña e pois facer aí algún concerto, pequeno concerto.
0: Contouche Sofía que outro día aquí no programa en directo lle fixemos un pequeno atraco.
2: Atracamos. Radio Filipin se atraca.
0: Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou que ese dúo se vai convertir nun trío?
1: Trío?
0: Sí. Non cho contou?
1: Non.
0: Non cho contou a incorporación de Antía Barona? Acabamos de deixar a Paula, sí, sorprendida.
2: Bloqueada. Non lle digas máis porque senón non nos fala e non nos responde.
1: Atraco total.
2: Trocan.
0: Eu que iba a facer un atraco a 4, porque agora iba a decir, preparades de novo a canción do ano pasado e metemos danza lírica de Martina Sebane.
1: Nada, e o Maigo Simón sacando unha paloma tamén.
0: E xa o completamos.
1: E Jacobo aí facendo os graves coches. E metemos a todos xa.
0: Jacobo, ti como ves?
3: Pode valorarse.
0: Podería valer aí un violonchelo.
1: E se non, desde Alemania aí un vídeo, videollamada.
2: Bueno, Pablo ve moi posible, ¿eh? O sea que é genial. Bueno, o que sí está claro é que a música e todo relacionado con isto une a xente. En personas xóvenes como vosotros, a mí me parece moi bonito. É un dos objetivos do Talentiño, por outra parte, non, Joaquín? Ti que eres un dos creadores.
0: Sí, porque
2: o crear sinerxias, non?
0: O Talentiño, na verdade, que nace para eso, pois para crear unha familia, non para competir. Realmente, pois, cando nos creamos isto hai 4 anos, pois era para eso, crear familia, digamos, non tanto para competir. Imos a falar con Jacobo agora, pero se che parece, Jacobo, imos escoitar un pouquiño da tua actuación no Talentiño.

0: ¿Qué estamos escuchando ahí, Jacobo?
1: O preludio da cuarta suite de Johann Sebastian Bach.
0: No teu caso, como é que decides apuntarte a o talentiño? Coñecíalo? Falaronche del? Como foi?
1: Sí, eu coñecía o xa de outros anos, de velo por redes, compañeiros que tamén se presentaran. Pero foi un pouco idea da miña nai tamén, que díxome que era unha oportunidade de tocar cun público. Ao final o Jofre cheo, entón foi unha oportunidade para compartir o que fago cada día.
0: Tocaras algunha vez xa no Jofre, non? Anteriormente,
1: sí,
0: non?
1: Pero nunca solo.
0: Non, sempre
1: con agrupacións, con grupos de cámara, sí.
0: Ti formabas parte do Cuarteto Tenuto, pode ser?
1: Un... Trío Tenuto.
0: Do Trío Tenuto, non?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Que, por certo, cañachedes tamén, bueno, no Iso Atlántico, non?
1: O Iso Atlántico, sí, sí.
0: Entonces, bueno, xa tes un... Non era o primeiro concurso que te presentaba.
1: Non, non, e despois tamén algún de chelo solo. Pero este era o primeiro concurso de máis disciplinas, a parte de música.
0: Sí, digamos que máis multidisciplinar,
1: sí,
0: non?
1: Sí, sí.
0: Pero bueno, tocar no Jofre, eu creo que eso a calquera que somos músicos non impón, non?
1: Sempre, como sempre impón, calquer escenario impón.
0: E agora, dicía antes Paula, xa se me adiantou a pregunta, que te vas para Alemaña. Como
1: sí.
0: É iso? Contanos.
1: A ver, aún non sei exactamente, pero comezo o domingo, voume xa para Alemaña para hacer probas. E despois entro en algunha universidade, quédome para os próximos 4 anos para facer a universidade ali.
2: Carambas, Jacobo, uau. Te collemos polos pelos, Joaquín, te collemos polos pelos, non? Bueno, como empezaste nisto da música?
1: Pois empecéi tamén polos meus pais, que dende pequeno.
2: Que ben, que pais máis...
1: Sí, sí.
2: Bueno, me encanta. Encanta.
1: E dende aí apuntáronme a clases e comecei.
2: Alguén na tua familia toca algún instrumento? Ou
1: non.
2: Ten algo que ver con a música?
1: Non, a ver, o meu pai sei que toca a guitarra un pouco autodidacta. Tivo un grupo de música surf, etc. Pero do resto.
2: Dinos quen é teu pai, seguramente que hai xente por aquí.
1: Miguel Nieto Matagón.
2: Miguel Nieto, claro. Claro, claro. De algún sitio ven, ves, estas cosas, de algún sitio ven.
1: Sí.
2: Sí. Pues nos decías que empezaste así y que ahora vas a ir a Alemania.
1: Sí, más pruebas de acceso para universidades.
2: ¿Y qué quieres estudiar?
1: La idea es violonchelo.
2: Violonchelo.
1: Continuar, sí.
2: ¿Cuántos años son? ¿4 o 5?
1: 4.
2: 4.
0: Perdón, Chelo, esto estamos en directo. E temos en directo tamén pois a unha persoa ao outro lado do teléfono. Boas.
3: Hola, que tal estades?
0: Coñecedes esta voz que temos en directo?
4: Agora sí, Lucía Pérez.
0: Boa tarde, Lucía.
3: Boa tarde, pois alegría de arrimar vos a tertulia que estabades aí. Aí maravilla, así que fantástico.
0: Bueno, que... A ver, ahora que xa cañáchedes, Lucía Pérez, que a temos aí no teléfono.
5: Que foi xurado.
0: Queredes lle preguntar algo? Que está aí facendo unos un oquiño para estar con nós.
3: Vamos a meter un apretón, aquí.
0: A ver, Paula, que ti tes ganas, eu creo, vale, de facer unha pregunta.
4: A ver, Lucía, eu teño unha pregunta. Como facedes os, pois, o xurado para ter ben escollido quen pode gañar, quen non?
3: Oh, pois é que esa pregunta que pues, é a máis difícil que me podías dicir. Pois, afortunadamente, claro, nun xurado ten que haber pois distintas persoas, non? Para poder chegar a un consenso, o que un ve igual o outro non, é dicir, eso é moi importante, e é a parte máis difícil. Ao final, sempre quere ser o máis xusto posible, pero sempre haberá algo que non guste, non? Entón a verdad que é moi difícil ser xurado. Para min é o máis difícil. De feito, para o que ven, non quero ser xurado, así que xa queda aquí listo, xa queda xa planteado.
0: Entón que facemos? Buscamos algún dos gañados do ano pasado? O que facemos?
3: Pois a ver, non sei, pero bueno, habrá que hilar outra cosa por aí, pero bueno, de verdad que este
0: a ver,
3: ano
0: aquí dos que estades, está Jacobo, está Martina, está Paula, algún quere ocupar o sillón de Lucía?
4: Eu.
0: Bueno, xa hai sustituta, Lucía.
3: Pois pues nada, a verdad que nada, é moi é complicado, pero bueno, ao final cando vemos o talento que mostrastes pues este ano e todos os anos anteriores, a verdad que síntese un orgullo, non? Eu que comecei como a vos, pues nos concursos e festivais, creo que tamén é unha boa escola, non? Para poder enfrentarte a pues a un público, a que xente te este pendente aí de ti, que te estén valorando. Entón eu creo que eso no meu, na miña experiencia foi positiva, espero que para vos tamén o sexa, e o talentiño sexa pois o trampolín para poder seguir adiante, seguir mellorando e seguir traballando nisto, ¿no?
0: Martina, non sei se ti queres facer algunha pregunta. Aproveita, que temos aquí unha Eurovisiva.
5: Non sei. Non, a verdade é que non. Non se me ocurra nada agora mesmo.
0: Jacobo, que te vas para Alemania. Jacobo se nos vai para Alemania, Lucía.
3: Alemania, en que parte da Alemania va?
1: Aún non sei, pero vou ir polo norte, tamén polo medio. Diferentes sitios, 4 sitios, preséntome.
3: Porque, mira, eu precisamente o Festival de Eurovisión foi en Düsseldorf, en Alemania. Uh-huh. Estivera, sí, por eso que teño aí bons recordos de Alemania. Depois logo volvín a cantar con os Eurofans, con Festa Salá, así que, bueno, vai che ir genial. Ali a música cala ben adentro, así que será seguramente unha experiencia maravillosa para ti.
1: Sí, espero que sí, grazas.
0: Pois, Lucía, non che roubamos máis tempo, que sabemos que andas a tope. Por onde andas ahora mesmo? Que proxectos tes?
3: Pois nada, o venres máxome para Sevilla, porque temos alá un concerto, e nada, xa comenzamos aí a xira, que foi o venres pasado en Ponte Areas, con toda a miña banda. Acabamos de sacar por o Día das Letras Galegas.
2: Sí, moi bonito ese vídeo, moi bonito ese vídeo,
3: Sí,
2: moi bonito.
3: Era además unha canción que foi gravada en vivo, non? Foi aí en formato acústico, a guitarra, violín e voces. Bueno, pois así tal cual o viste, así foi. Aproveitamos para facela e sacalo ao mundo, porque era unha canción que eu fago nos directos e a xente me levaba dicindo: "Pero está gravada Lela, está gravada Lela." Digo: "Non, está gravada, pero ahora está, pues eso, todas as plataformas, en YouTube, en todo aí, así que eso tamén é o último que fixemos, así que, e agora a xirar, que é o máis importante, non? Os concertos.
2: Pues moito ánimo a levar a música galega por aí, por todo o mundo. Moito ánimo, Lucía.
3: Abrazo grande para todos, chicos, chicas. Chao, chao.
0: Graciña, Lucía. Pois aí teñamos a Lucía que nos estaba acompañando, pois que fixo ese oquiño. Imos a escutar ese Lela que nos dicía ela.

0: Pois aí estamos escoitando a Lucía, que nos acaba de dar unha primicia, ademais. Para o ano non quere ser xurado do Talentiño. Como vedes?
1: Moi impactante.
2: Bueno, é un rol que a xente lle costa, e cando estamos por ali entre bastidores vemos, bueno, non discusión, sino o cambio de impresións. Bueno, pois eu creo que esta persona é mellor nesto, noutro aspecto. Se valoran moitísimas cousas. Se valora o momento da actuación, se valora como se interpreta, como responde a persona en todos os momentos, desde que comeza a actuación hasta que remata, e decir, todos os momentos, como non pode ser de outra maneira. Bueno, eu non sei se non atracar tamén a alguén máis. Que te parece, Joaquín? Porque temos aquí a dúas personas que teñen algo que ver con isto, ¿no? Entonces, les podemos preguntar, pois, como é a súa experiencia de ser progenitores de artista? Porque é un punto importante, ¿no? Se están tocando entre eles, a ver quen colle o micro. Bueno, creo que o pai de Martina se larga. Bueno.
3: Hola, vos.
2: Bueno, boas tardes. Como é o teu nome?
3: Daniel.
2: Dani, como é isto? Como é isto de ser pai de unha concursante, de unha muller, de unha nena, porque todavía ainda que ten 15 anos é unha nena, non? Sí. Que se dedica ao mundo da danza.
3: No, pois como le va? Siéntese un moi orgulloso.
2: Que bonito.
3: Moi orgulloso, sí. Porque, bueno, dedícalle moitas horas, entrena moito. Bueno, os resultados logo saen á vista cando fan os espectáculos de danza de fin de curso, ou neste caso no Talentiño, bueno, moi orgulloso porque lo disfruta, o vive, o sinte.
2: Isto supón, bueno, na arquitectura da familia, na dinámica familiar, supón algo, supón algún incordio, supón...
3: No,
2: o supón moito menos. Supón moito esforzo ter que levála.
3: No, non tanto, ao fin e ao cabo vivimos en Ferrol, ela baila en Ferrol, son un par de desplazamentos ao día, aínda que se xa diario, pero levase con ganas que ela vai moi feliz ali.
2: Que ben, que positivo, non?
3: Sí, hai que serlo.
2: Que positivo. Ti tes algo que ver con o mundo da danza ou con o mundo da música?
3: No, de feito, creo que son un moi mal bailarín. Pero, non, foi pois unha simple casualidade, como contaba antes Martina, de que sí, unhas amigas do colexio se apuntaron, e apuntouse desde o minuto un, encaixou a perfección, e de feito moitas das compañeras, por non decir casi todas, son amigas tamén fora da academia.
2: Bueno, que ben.
3: Sí.
2: Que ben. Martina, tes máis irmáns ou irmás que se dediquen a isto, non?
4: Non teño irmáns.
2: Non tes irmáns, es filla única. Eu tamén son filla única. Tranquila, non pasa nada. Vas a sobrevivir. Porque hai o mito dos fillos únicos de que, bueno, somos moi mimados, non sabemos facer nada, nos vamos a perder na vida. Non, bueno, non se está tan mal. É mellor tirar máis, pero se non se ten, non pasa nada. Bueno, moitas gracias polo apoio, Dani, e porque detrás destas persoas é moi importante que as familias presten apoio, non?
3: Sí, por
2: en todos os momentos, porque hai momentos difíciles, non? Hai momentos cando non se gana, hai momentos de depresión, hai momentos de lesións. Bueno, polo que contou Martina, non pasou nada, nunca nada, moi ben. Iso é que te cuida moi ben no lugar onde estás bailando.
3: Cuídase moito.
2: Bueno, e temos outro papá, non?
5: Hola.
2: O papá de Paula.
5: Papá de Paula, sí.
2: Pero además de papá de Paula, ten un nome, como se chama ese papá?
5: Juan, chamamos Juan.
2: Hola, Juan.
5: Hola.
2: Que pensas, por que ela xa é o segundo ano?
5: Sí, a ver, todo.
2: De todo esto.
5: Todo comenzó así un poco de repente entre esa nena Carmen que habías presentado. Vimos un cartel anino conservatorio, que tamén é moi importante que apareza así en moitos sitios, porque senón é algo que parece que pode pasar un pouco desapercibido, ou o ves cando xa pasou, que tamén pode pasar. Bueno, decidimos mandar aí o vídeo, aventura. Nada, Paula entrena moito tamén no piano, non para todo o día no piano. Xa empezo a pensarse, claro, Dani é novato e ainda non o sabe, pero isto empeza no talentiño, logo hai que ir á televisión, da televisión xa no conservatorio empezan a coñecer outros nenos, entonces xa hai que facer audición,
2: isto xa unha bola.
5: Audición de outra cousa, agora ten un concurso de piano en Portugal, preséntase ao concurso de Vigo, foi a Ourense, quedou segunda, gañou unha sociedade artística ferrolana este ano tamén.
2: Bueno, pero
5: estou pensando en deixar o traballo para as hermanas.
2: Bueno,
5: pues Joaquín, toléate con WhatsApp aí dos audios, de non sei que, claro.
2: Eso,
5: os novos aínda non o saben, pero irán pasando por aí. Esos atracos así de...
2: Os atracos cada vez van a ser máis frecuentes, os atracos.
5: De feito, este ano, pois, bueno, foron de artistas invitadas, Sofía e Paula, pero todo naceu aí nunha publicación de Instagram que apareceu aí Paula. Fomos gravar un vídeo para un concurso de piano. Bueno, Paula é bastante trapalleira.
1: Quisen tocar un tema entonces, de Amy Winehouse.
5: Puxo que a tocar aí algo de Amy Winehouse, como gustame moito gravar vídeos e demais, graveina un pouco. Fixen aí como
2: o sea, que eres un pouco culpable tamén.
5: Sí,
2: ¿no?
5: Fixen unha pequena montaxe aí ca voz de Amy Winehouse, o piano de Paula. Joaquín, que está, vamos, a mínima que salta, xa meteu baza por aí nos comentarios.
2: O sea que son teus cómplices, Joaquín. Eles son teus cómplices.
4: A ver, que, bueno, hai que decir como foi todo isto, que o que está contando era Juan, non? Salta esa publicación con ese vídeo de Paula, pille lanzas
1: a Sofía,
4: Sofía, eu vexo que entra ao xogo, dice, sí, por supuesto que canto. Entonces, nos que estamos en redes do talentiño, moi atentos a todo, porque hai que decir que seguimos os vosos pasos, a ver como vos vai, que queremos que vos vaya ben, dicimos, este ano, artistas invitadas, Paula e Sofía. E lanzamos o reto por Instagram, poñemos, algo especial no talentiño. É que nos di, creo que fuches ti, Paula, non? No Instagram, ou fui Sofía?
1: Eu lle dixen, isto pode entrar no novo talentiño 2026, ela? Claro, sen problema, non sei que. Ao final, pois, acabamos sendo artistas invitadas e tocando no Teatro Jofre.
4: Tocando isto. A ver se xa temos. Non sei se xa temos por aí. Aí está.

0: Eu creo que impresionante foi no Jofre, foi unha das actuacións máis máis bonitas que tivemos, non?
1: A mí me emociona de sempre. De verdade. Moitas gracias.
2: Hai unha cousa aí que non sabedes do desa actuación. Bueno, poderían ser dúas, non? Unha é que ese é o vídeo oficial, pero eu teño vídeos en casa ensaiando con micrófonos de xoguete da miña nena pequena, que serían dignos de ver de Sofía con micrófono improvisado na man. E outra cousa que non sabe nin Joaquín, que a partitura desa obra, compramos os dereitos por internet e puxos en contacto con nos a que arranxou, que de Inglaterra, e pedimos o vídeo porque quería ver a actuación e felicitounos porque dentro dese arranxo hai un pequeno arranxo do solo de Paula que é diferente tal, e incluso nos mandou unha profesora de conservatorio de Inglaterra, que é unha bastante maior ademais, Nancy Litten, chámase, dende aquela sigue a Paula no Instagram tamén,
0: e contactou con vos para
2: e contactou con nós porque nosotros fixemos a compra. Supoño que debeulle de sorprender que compráramos esa partitura, que supoño que estaría máis un pouco aí máis non perdida, pero algo igual desactualizada. Pero bueno, supoño que agora Martina, que está aquí diante, Jacobo, estarán preparando a actuación do ano que ven. Eu deixo aí que logo Joaquín xa se encarga de meter baza, pero vamos, veía a Martina xa vendo os pasos que vai facer na actuación do ano que ven como artista invitada. Ademais, Paula vai xa ser xurado, non sei que. Vai vir Jacobo de Alemania.
3: Aunque eu teño que dicir unhas cousas que non pensaron que iban a pasar no concerto. Nos tiñamos pensado pois facer unhas voces ao final da obra. Unhas voces, eu facía de arriba, bueno, no, era la de abajo. E ella la hacía la de arriba e logo yo hacía la de arriba e ella la de abajo. Era quedaban super bien. Pero ella estaba fónica tamén, o sea, e non sei como se pudo lucir a lo bestia tamén, o sea, nos lucimos genial las dos. Nos pusimos de acuerdo genial desde el primer momento. Pero estaba súper afónica, no paraba de beber agua. De hecho, en vez de pues hacer una nebulización dos al día, que es lo normal.
0: Sí, no, pero eso sabemos, Sofía, porque cuatro. Sofía, que xa nos ensayos, estaba con unha botella de agua, que unha vez que ia xunto dela, e xen
2: un bidón,
0: mellor dito.
3: Un bidón.
0: Que lle dixen, Sofía, estás ben? E me dice, puf, la garganta non está moi allá. E xen, madriña, a ver como lle sale, os pobres.
2: Ensayaron na casa, pero ensayaron na Escola da Vaca, que é onde vai, sí, Sofía, a clases de canto tamén. Ensayaron en Musical 33, que é onde vai Paula tamén a clases particulares de tal. Colleron un estudio no conservatorio, que non se enteren os do Consel, porque non poden ir os que non son alumnos, pero seguro que están encantados da representación que houve, non creo que haixa moito problema nese caso, pero vamos, foi unha auténtica locura de ensaios en todo momento, vamos, locura creo total, pero mereceu a pena.
3: O único día que non nos vimos desa semana foi o martes, o sea, imagina cantos días tivemos que ensaiar.
2: Mira, que move o talentiño que tiveron profesores dunha escola, profesores doutra, o que aquela publicación de tontería parecía tal,
0: todo que
2: levou,
0: ¿no?,
2: a cabo a través de...
0: Mira, cando estábamos facendo os ensaios, un profesor da universidade, bueno, porque estábamos preparando todo, foi ensaio de son e tamén de iluminación. Bueno, daquela estaba un pouco rollo residor, porque, bueno, no talentiño, os catro facemos de todo. Me di, Joaquín, esto parece Eurovisión. E a verdade é que esa actuación que foi impresionante. E aí tamén vos fixen logo un atraco que eu creo que non contábades, que lles digo, colle dos micros, que baixamos abaixo. E baixaxe destí e máis Sofía abaixo ao público,
4: sí,
0: a falar coas regueifeiras, coas cookies, que
3: cookies tamén.
0: Creo que fuches ti. Hai unha parte no vídeo que, bueno, anduvo por aí, bueno, emitiuse na televisión de Ferrol, e eu cando vin, porque claro, nese momento estás atendendo a un mogollón de cousas e non te das conta, e lles preguntas ás cookies, que tal estáis, ou algo así,
3: como tal estáis, sí, como...
0: E que che dixeron?
3: Ben,
0: recordas?
3: Estou ben, nada, normal.
0: Non estaban nerviosas para nada, eh?
3: No, logo había un que dicía normal, bueno, aunque eu teño un pouco de nervios, bueno, normal, sin más.
0: Sí, che, lo que querías,
4: sí,
0: falar.
4: O que sí hai é moito traballo detrás. O que decías ti, parece que é unha...
2: Hai moitas horas de conservatorio, ademais que
4: No, moito traballo.
2: No, colexo tamén teñen bastante que estudiar, ahora na ESO tamén. Ao final, a veces chega a casa ás 9 da noite, aínda ten que estudiar do colexio, levantarse pola mañá todas as navidades, levantouse ás 8 da mañá, ás 8 e media para poder estudiar, para preparar obras, para preparar concursos, bueno, é unha locura, pero bueno, merece a pena.
4: Merece bastante a pena. Detrás do talento tamén hai moito esforzo, non? E a mí me parece que iso é a forma de construir personas e seres humanos responsables.
2: Bueno, o mundo da música, tamén da danza, dos deportes, todos esos mundos, ao final, crean moitas amizades, crean... Son rapaces que non andan por aí perdidos nas rúas, que teñen cousas que facer, que teñen ilusións por vivir, que cheguen a algo nese mundo ou non, ao final, eso servirá de moito na súa vida.
4: É unha forma de crear un mundo mellor, claro. Porque a música, a danza, crea un mundo mellor. Eu o entendo así, polo menos. Por eso estou metida nisto, está claro. O sea que moitas gracias polo vosso esforzo tamén.
2: Nada, gracias.
4: Moitas gracias polo vosso esforzo.
0: Puxemos que ir rematando. Bueno, antes de nada, Jacobo, xa non podes, porque por idade xa non vas poder participar no ano que ven, pero bueno, igual te vemos de artista invitado.
5: Se podo dir, veño.
0: Intentaremos a ver que amañamos para o ano que ven. Paula, te igual podes volver de
3: outra, es que sean necesarias, o sea, ese artista invitado outra vez tamén me vale.
0: E concursando tamén.
3: Concursando tamén, as dous.
0: Porque por exemplo, a Rei Feiras no outro programa que estaban aquí decían, "Imos ir pero imos ir 25 Rei Feiras." Eso dixeron aquí no outro programa.
3: Eu a coordinación non a vexo, pero se elas queren, pois ou as deixo.
0: Pues bueno, igual para concursar en un dueto aí,
3: pois non estaría nada mal.
0: E Martina, artista invitada para o ano.
6: Eu, por min, genial.
0: Haberá que montar aí algo, Jacobo, Martina.
2: Xa está Joaquín atracando.
0: Como vedes?
7: Es un atracado.
8: Eu ven.
5: Todo pode mirarse.
0: Sí. Pode facerse algo. Sí. Danza lírica.
5: Sí, sí.
3: Hai pouco vin a Martina bailar na miña escola, unha muñeira nunha acampada do meu colexio.
2: Conta que o colexio está facendo un talentiño.
3: Está facendo un pequeño talentiño.
0: Que nos están copiando.
3: Verdad, que copiatas. Aunque eles empezaron, bueno, o último que fixeron foi hace 7 anos, entón creo que xa vos gañaron. Pero pois todo empezou un día que dixeron, "Podedes superar os vosos talentos presentándoos." Bueno, pois iso pois apuntouse bastante xente. Pois o día no que se fai é ás 5 da tarde o 5 de xuño, que eu creo que pode ir calquera a ver, por exemplo, calquera ás 5 da tarde, sí.
0: Pois, bueno, vou vos contar un segredo, que o talentiño dende o ano pasado somos marca registrada. Non sei se o sabíades. Somos marca registrada polo registro de marcas do Ministerio de Industria, nos concederon a patente do talentiño, así que bueno, como talentiño xa non hai outra cousa. Así que bueno, todo poderá ser. Moitísimas gracias por acompañarnos. Estamos en contacto.
3: Claro.
0: Vale.
5: Gracias a
4: vos. E moita sorte nos vosos proxectos. Vale? Gracias. E non deixedes de ser así. Vale?
5: Gracias.
4: Como seres humanos maravillosos.
3: Gracias.
0: Puximos a despedirnos de todos os que nos están escoitando a través de Radio Filispino 102.3, a través da Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, así como tamén os que nos escoitan a través de Radio Fene e de Radio Fusión. E rematamos, pois, con ese himno, con esa canción do talentiño.

0: Voltamos cunha nova entrevista e hoxe estaremos de Leria cun vello coñecido do podcast. Christoph Schreimosa, que xa estivera connosco no episodio sobre Baviera, porque il é bávaro, e tamén é, de certa maneira, ou de todas as maneiras, galego. Ademais, tamén é doutor de Dereito Internacional Público pola Universidade da Coruña e foi recentemente nomeado director do IGADI. Benvido, Christoph, que tal estás?
1: Moi boa tarde, Juan. Bueno, antes de nada, moitísimas grazas polo novo convite, sempre participar no vosso proxecto. E nada, eu estou moi ben actualmente desta día de investigación polo meu traballo na Universidade en Roma, en Italia, así que estou moi ben con moitas cousas que facer polo IGADI tamén. Estamos con moitos proxectos a facer, pero eso sempre está ben.
0: Primeiro de todo, pros que non coñezan, que é o IGADI, o Instituto Galego de Análise e Documentación Internacional?
1: Sí, o IGADI é un think tank galego de relacións internacionais que existe dende o 1991, e decidimos facer 35 anos este setembro, e é un think tank de relacións internacionais. De feito, é o único think tank destas características que existe en Galicia e que ten, pois, un duplo obxectivo. Por un lado, queremos facer un análise rigorosa das relacións internacionais contemporáneas dende un punto de vista galego, é dicir, comprender o mundo en chave galega, e polo outro lado queremos pular por unha maior inserción de Galicia dentro do mundo e da comunidade internacional, né? É dicir, proxectar Galicia e proxectar tamén o galeguismo e os seus valores na comunidade internacional.
0: Ben, para que non te coñeza, xa mencionei antes, pero es bávaro, agora xa es un pouco máis, bueno, non vou dicir máis galego que bávaro, pero por aí andará. Non sei se te importa que che faga a pregunta persoal, pero como acabaches en Galicia? E falando tamén galego?
1: Pois a verdade é que sí, levo xa un bo anaco en Galicia. Xa este ano van ser 7 anos, é dicir, unha boa tempada. Cheguei inicialmente por cuestións persoais e empecé, pois, facer a tese doutoral en Galicia, na UDC, e iso permitiu-me, pois, combinar, pois, este aspecto máis persoal e tamén co aspecto profesional.

0: mending un galego. Entón, foi realmente unha evolución moi natural, diría.
1: Pues moi ben, xa podía eu copiar de ti, porque eu levo... Canto tempo? Levo 12 anos en Bélxica, o francés aínda me costa algo, e o neerlandés está aí... Non progresa, non progresa. Sempre...
0: Tambén son nivel... idiomas moi difíciles aquí.
1: Bueno, que, non che sei. Non che sei, pero no neerlandés non paso nunca do nivel 3. E antes sinalabas que o IGADI buscaba tamén aportar a comunidade internacional un punto de vista galego e galeguista. E, desde o teu punto de vista, que podería aportar Galicia a esa comunidade internacional?
0: É unha moi, moi boa pregunta. Eu creo que hai moito que aportar, ¿no? Eu creo que, sobre todo, o que podemos aportar, efectivamente, o punto de vista dunha, bueno, chamamos como queramos, ¿no? Dunha nación sen Estado, unha nacionalidade histórica, dun povo con cultura, idioma, punto de vista, ¿no? Como, bueno, Araco reconhece, ¿no? Weltanschauung, digamos, unha visión do mundo propia, ¿no? Pero que non se atopa, como moitos outros casos, non se atopa plenamente representado na comunidade internacional, pois a comunidade internacional hoxendía, ¿no? Contemporánea, sobre todo, unha comunidade interestatal, ¿no? Entón, polo tanto, justamente este punto de vista non estatal, eu creo que aporta moito para construirmos ou intentar, por lo menos, construir un mundo, digamos, máis xusto, máis equitativo, onde se tamén consideran as cuestións relevantes para pues, as entidades que non son estados, ¿no? Que pode ser Galicia, poden ser tamén as entidades locais, as cidades, ¿no? Que ao fin e ao cabo tamén son factores tanto de identidade como niveis políticos de actuación concreta, sexan tamén os povos indígenas, etc., etc., ¿no? E creo que isto justamente nun momento, nunha certa encruciada nas relacións internacionais, onde vemos, pues, por exemplo, un rexudir, digamos, das... da competencia entre grandes e medianas potencias, entre estados, fundamentalmente, pois isto, esta perspectiva que pode aportar justamente Galicia, eu creo que permite construir, digamos, unha contrahegemonía nese sentido e, polo tanto, contribuir a traballarmos de cara, pois, unha orde internacional máis xusta, pero tamén, obviamente, un desenvolvemento sustentable de toda a humanidade.
1: Na acción exterior galega, cal dirías tú que son os puntos fortes?
0: Eu creo que nos puntos fortes, hai obviamente varios puntos fortes que posicionan, eu diría, Galicia nun punto moi estratégico, ¿no? Un punto forte, obviamente, é o noso idioma, ¿no? Digamos, eso quizás non como factor da acción exterior propia, sino unha precondición da acción exterior, ¿no? Estamos aí entre un mundo de lingua castelá e un mundo de lingua portugués, ¿no? E isto, obviamente, nos permite actuar como ponte entre ambos os ámbitos e, pois, coas actividades que se están a realizar para a promoción do galego, son dos textos galegos no exterior, as representacións que ten a Xunta de Galicia, pois, por exemplo, en Buenos Aires, etc., pois nos permiten actuar nese ámbito, ¿no? Entón, eu diría, o factor do idioma é unha forteza importante. E despois, creo que un factor, digamos, xa máis institucional, un factor xa máis propio da acción exterior galega, que é que definitivamente é un punto forte, é que Galicia conta un marco xurídico e mesmo político moi ben elaborado, ¿no? Temos, pois, aí a lei 10/2021, que regula acción exterior e cooperación para o desenvolvemento, temos a Lei Paz Andrade, temos agora unha estrategia galega de acción exterior 2025-2029, non?

0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, son Nacho Carretero, autor de Fariña, xornalista. Quero mandar unha aperta enorme aos amigos de Cuac FM, a radio máis mítica da Coruña.
2: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
4: Hola, irmás e irmáns, benvidas e benvidos a Alegría. Mister Bugalú e Tommy Desastre comparten contigo actualidade, cultura, política e unhas cancións fantásticas. Cada mércores de 7 a 8 da tarde chega a Cuac FM, a Radio Comunitaria da Coruña, Alegría.
0: Cuac FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: Boas tardes. Abrir as orellas é un primeiro paso, fundamental, ademais, para abrir a mente ao mundo. Se cadra, por iso a música é un dos elementos máis propicios á mestizaxe e ao diálogo intercultural. Se cadra por iso, propostas como as que esta fin de semana agroman por toda Galiza teñen tanta aceptación. Se cadra, porque son quen de nos facer sentir máis universais.
2: Begoña Caamaño, Letras Galegas 2026.
3: Hola, soy Ignacio Escolar y os mando un saludo para la emisora comunitaria de A Coruña, CUAC FM. Enhorabuena por vuestros 27 años. Un abrazo.
2: CUAC FM, 103.4, a Radio Comunitaria de A Coruña.
4: Os martes, a 7 da tardiña, en directo na CUAC FM, escoita Recendo, o programa radiofónico de promoción da cultura galega patrocinado pola Asociación Cultural Alexandre Bóveda. Coas nosas axendas culturais da semana, entrevistas en profundidade a personalidades senlleiras da cultura galega, a sección de poesía, onde recitamos poemas galegos en directo, e a mellor música do país. Recendo, as mil primaveras que terá o noso idioma.
0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.

O pasado 27 de febreiro publicouse oficialmente o traballo Side Eye, volume 3º, un disco que en sí mesmo representa unha redescoberta do estilo que popularizou a Pat Metheny co seu grupo a través desas grabacións fantásticas que editaron nos anos 80, nos anos 90. Mas neste disco temos unha particularidade e é que esa filosofía artística se nos abre a novas texturas, a novos arranxos, a novas posibilidades. Os punteos de Pat Metheny seguen a ser inconfundibles, a súa técnica é completamente recoñecible. En este disco brilla cunha forza excelsa o señor Pat Metheny. O disco ábrese con esta peza que le va por título In On It, e como elemento máis identificable temos ese lirismo na súa maneira de tocar. A idea principal que deu orixe a este proxecto Side Eye é basicamente reclutar a novos talentos da escena jazzística para impulsar as súas carreiras. No primeiro volume desta colección tiñamos a James Francis os teclados e o grande Marcus Gilmore a batería. En esta nova entrega do proxecto Side Eye, como núcleo da estrutura musical deste disco, temos a Pat Metheny, claro, as guitarras

Make a New World, titúlase esta extensa peza, unha das máis vibrantes deste Side-Eye, parte terceira deste novo traballo de Pat Metheny, un Pat Metheny que nesta altura está de cheo na súa xira de presentación deste traballo. Anda por Europa, vai chegar á Península a finais do vindeiro mes de xullo, estará en San Javier o día 22, en Barcelona o día 23, en Donostia o día 25, en Madrid o día 26 y en Lisboa o día 27. Con Pat Metheny, por lo tanto, abrimos esta nueva entrega corcovadiana, este onoso programa número 1499. Saúdo vos a todas y a todos, en este momento sea, con independencia da emisora escollida para escoitarnos todas as semanas, como sabedes, entramos a través de RKV Radio Vigo, de Cuac FM na Coruña, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín na zona de Ferrol e da Radio Crónica Folk Musical.

0: points the spire of the steeple. But God's work isn't done by God, it's done by people.
1: Esta peza es un clásico do repertorio da cantora Ani DiFranco. Este up, up, up, up, up, up, up 6 veces. Ben, hai que dicilo. E vemos de chegar nunha versión sorprendente asinada por Julia Hülsmann, pola pianista alemana Julia Hülsmann, que editou a comezos do pasado mes de febreiro a súa última colaboración co selo discográfico ECM Records, While I Was Away, e o título deste traballo, un proxecto sorprendente concebido para octeto. Estamos a falar dun grupo onde damos con 3 vocalistas, a principal e a fantástica cantora angolana Aline Frasson, un trío de cordas, batería e piano. E dende a óptica do repertorio, estamos diante dun proxecto tamén moi variado, posto que imos do ámbito do pop e da canción autoral o ámbito do jazz contemporáneo. Escoitamos o tema que abre este disco, trátase dunha peza orixinal de Celia Fonseca, isto chamase Coisario de Imaxens.

Corre, corre, titúlase. Este tema é un dos máis interesantes do novo traballo de La Banda del Poblenou, un disco este que leva por título Ferestec. A fronte deste cuarteto temos o trompetista Juan de Diego, a quen coñecimos no seu momento a través do proxecto Grebalariac, dende Barcelona. Traballa La Banda del Poblenou. O seu obxectivo é, basicamente, levar o jazz ás festas e os eventos populares. Beben da música balcánica, vais dándolle un matiz improvisado bastante evidente. Entran de cheo no ámbito, por exemplo, mesmo do free jazz, na maneira de entender os fraseos, son un grupo chamativo. Este é La Banda del Poblenou. O grupo está formado por Juan de Diego, como veño de comentar vos, a trompeta, Pau Domènech, o clarinete baixo, David Parras, a tuba, e Santi Colomer, a batería.

Seguimos con máis novidades jazzísticas. Presento vos en este momento un traballo chamativo, Unland, e o seu título xenérico. Isto está asinado por un trío que viñen de sacar con este traballo o seu primeiro proxecto, logo dun EP que sacaron hai 6 anos aproximadamente. O grupo chamase Ein, un nome que exixe unha explicación. Isto de Ein é unha aliteración do son da letra número 18 do alfabeto árabe, e basicamente o que tentan é reflexionar sobre o arraigo, a pertenza á terra e o significado do contexto xeográfico para os seres humanos. Baseanse nas músicas populares da rexión de Suana, no norleste de África, e crean unha música inclasificable, onde claramente a improvisación, a linguaxe jazzística, a partir do tradicional, adquire unha dimensión fundamente aditiva. É un traballo pausado, é un traballo reflexivo, este Unland dos Ein, pero que contén música de moita e moi boa calidade. E con isto esgotamos o noso tempo, non temos tempo para máis e nada, se vos parece, ímonos despedir cun traballo que vos adiantei por vez primeira hai xa 5 semanas, penso que foi. Trátase dun EP sensacional, únicamente contén 3 pezas, música esta que vai ser editada a través do selo de Helsinki, Guillas, o vindeiro 26 de xuño. Trátase da nova grabación de Goran Kajfesh, como sempre, comandando a súa banda, a Subtropic Orchestra. Contaron coa colaboración da cantante Avin Omer para gravar os temas incluídos dentro deste disco, un proxecto de hibridación entre linguaxe jazzística contemporánea e músicas tradicionais que a min persoalmente me convence dunha maneira moi clara. Repito, a partir do 26 de xuño teredes este disco nas tendas, nas plataformas. Despedimos esta nova entrega corcovadiana cun dos seus temas, isto chamase Suleimanien. En 7 días máis, a través de Quack FM, de RKV Radio Vigo, da Radio Municipal de Redondela, de Radio Filispín e de Radio Crónica Folk Musical. Saudos cordiais de Eloi Satanés, como sempre. Foi un placer compartir esta hora de radio con todas e con todos vos. Boa semana. Agur.

0: CUAC FM 103.4, a Radio Comunitaria da Coruña.
1: As primeiras opcións doxe, estas. CUAC FM, CUAC FM. Tempo. Cale unha emisora de Radio Comunitaria da Coruña.
2: CUAC, non?
3: CUAC.
1: CUAC. O CUAC é o Centro Hospitalario, a Comunidade Universitaria, a Radio é a CUAC FM. Correcto.
4: Escoitas CUAC FM.